0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna

Pozdrav, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že s***al.

0: Marija Adamič, sanje. Sinoči v sanjah sem na prsih ti slonila in ustna tvoja so na mojih mi gorela. Pritiskal k srcu si žareča moja lica in božala ljubo, jih tvoja je desnica. Z laskavo nežnim si imenom me nasival in rajsko sladki čut mi v dušo si vlival. Zavrisnila glasno in strastno te objela, ljubezen v srcu mi do vrha je vzkipela. Izginila mi je obzori zlata sreča in solza moči zdaj mi lica še žareča. Ne veš, da v sanjah sem na prsih ti slonila, ne veš, da ustna ti na mojih so gorela, da pila čute sem srebrno čiste, sladke. Oj, da minile so te sladke sanje, kratke.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Četrtek je v bistvu, ja, v bistvu se lepš sliš, če človek reče, da je ta mal petek.
2: Petek je.
3: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
2: Ma, nima veze, glej, ta mal petek je, a štima?
1: Ja, štima, mene čisto redo. Nov dan, upam, da ste ga začeli z eno to močno kavo, a ne? Če pa ne, pa upam, da imate nasmeh na obrazu. Kukarkol, ali nasmeh, ali kava, oboje je cool, ok? V redu. Ja, četrtek je, kar pomeni, da nas do šuštarske nedelje loči samo še par dni in to bo nedelja, ko definitivno ne bomo spali. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
2: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvo Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
3: Imate gozd, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gozd.
4: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
5: Šuštar Fest 2026.
6: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
6: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost.
7: Oh,

From the Man Boomer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

4 minutke manjkajo do 6:30, gledamo v nebo, danes prva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo pa sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, temperature pa od 26 pa do 30 stopinj. Pojmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, prav tako na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano smer Ljubljana. No, na Štajerski avtocesti je promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami sproščen, ponovno poteka po dveh pasovih v vsako smer, odprt pa je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, 5 minut je čez 6:30. Že prejle sem omenila, da prihaja tržiški praznik Šuštarska nedelja. Na glavnem odru, kjer bo za žurko poskrbel kdo drug kot Radio Gorenc, se vidimo od 17. ure dalje. Domen Kumar, povej, a ti prideš?
2: Sem Domen Kumar in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo.
1: No, se vidimo. Vse trmoglavke in rožce bodo pa razveselili Modrijani.
3: Modrijani že odštevamo do Šuštarske nedelje, ko vas pozdravimo z odra Radia Gorenc.

0: v nedeljo 6. septembra. Komaj čakamo.
1: Ja, tudi mi, Blaž. Eno parkirno mesto bo pa namenjeno tudi rdečemu Ferrariju. Zakaj? Zato, ker pride Natalija Verboten.
2: Sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.
1: Ja, kdor pač ne pride, bo manjkal, a ne pa žal mu bo potem. Še nekdo manjka, aha, tudi Miran in Design pridejo, tako da zanimivo. Veselimo se, kaj naj rečem, super zabava bo, še enkrat poudarjam, da se vidimo torej to nedeljo od 17. ure dalje na glavnem odru pri BPT v Tržiču, seveda, kje pa druge. Zdaj pa za vse z rdečim Ferrarijem.

Natalija Verboten in pa rdeč Ferrari, vidim pa, da ste že fajn zbujeni, zaradi vaših SMS-ov to vidim. Toni nam je pisal, Toni prav, če lahko za ekipe pred osnovnimi šolami eno od Zarje. Toni, dobiš oziroma ekipa dobite. Lepo, da skrbite za naše najmlajše. Bom pa ob tem še povedala oziroma bom rekla, dajmo vsi vozniki res ne samo zdaj, ko se je šola začela pa vrtec pa tako naprej, dajmo vsak dan paziti na naše najmlajše, ko grejo v šolo, ko grejo v vrtec in tako dalje. Najranljivejši so in kdo bo pazil na njih, če ne mi, a ne? Pa to, ko vozimo avto, skirco ali pa kaj drugega. Dajmo lepo, počas pa previdno. Tako da to ni in ekipa, evo, pride za vas skladba, pa en velik hvala, ker takole lepo skrbite pred osnovnimi šolami za red, pa za mir, pa za varno vožnjo. Po nam je pa pisala tudi Patricija, ki pa prav, da ravno kar pije ta močno jutranjo kavo, tako da Patricija tudi zate pride ena kava še dodatno, ampak v skladbi. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3xdvojnev.kotnik.si. Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 0415 89 242 ali preveri tomi-elektro.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kotnik DOO je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 0415 895 321 ali preveri na 3xdvojnev.kotnik.si.
3: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
5: A, B, C, a ja pa že?
6: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecede učiš?
5: Ne, Buksel, štideran kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca DOO skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
6: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041 625 480.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Pa daj, pa imamo v Planico, no.
2: Planica, Planica, snežina kraljica.
1: V soboto 5. septembra med 8. in 18. uro bo v Nordijskem centru Planica potekalo 9. srečanje prvih posredovalcev. Več nam v tem trenutku zaupa Tjaša Rogal iz Društva prvih posredovalcev. Tjaša, živjo.
3: Živjo, živjo, Urša, hvala lepa. Tako je, kakor si že rekla, nas v soboto 5. septembra v Planici čaka tekmovanje prvih posredovalcev. 20 ekip prvih posredovalcev se bo čez cel dan pomerilo na 10 različnih scenarijih, ki jih ocenjujejo naši inštruktori. Na teh scenarijih bodo imeli veliko različnih situacij, ki jih lahko srečajo tudi v realnih intervencijah. Potem pa nas čaka tudi pester usporedni program s prikazno vajo ob 13. uri, na kateri se bodo predstavile in prikazno vajo naredile profesionalne intervencijske ekipe, torej poklicni gasilci iz Gars Kranja in Gars Jesenice, potem pa še Gorska reševalna zveza Rateče in pa reševalna postaja UKC Ljubljana, policijska postaja Radovljica in policist motorist iz policijske uprave Kranj. Prikaz bo masovne nesreče, po koncu se pa seveda tekmovanje tudi nadaljuje. Poleg same prikazne vaje bo na osrednjem prizorišču, torej pri nogometnem igrišču Nordijskega centra, potekalo veliko različnih dejavnosti. Predstavila se bodo različna podjetja, potem bodo na ogled intervencijska vozila, torej rešilc, gasilc, policijski avtomobil. Otroški kotiček bo prav tako zelo zanimiv z našimi puncami, ki bodo malo pobližje otrokom prikazale, kako je, ko se kliče na številko 112. Povijali bodo medvedke, imeli bodo različne igrce, izdelovali različne stvari, v glavnem tematika je vezana na zdravstvo, ampak vsekakor izjemno zanimiva. Dogodek poteka skozi ves dan, načeloma je sam začetek ob 8. uri, končava se približno med 6. uro popoldne in potem naprej.
1: To soboto se torej vidimo v Planici.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
2: Zdaj samo obvestilo, da se bo intervencija začela, bo poleg tega, da bojo gasilci in druge službe prisotni na samih območjih, kjer je območje zaprto, prišlo preko gasilskih vozil iz siren in pa govornih naprav. Zdaj mogoče samo informacija okoli siren javnega alarmiranja, namenoma jih ne bi aktivirali in bi lahko več panike povzročilo kot pa karkoli drugega. No, zaradi tega smo se odločili, da bomo lokalno to prebivalstvo, poleg vsega tega, da bomo z njimi v stiku, tudi obvestili v začetku in pa koncu na varnosti preko gasilskih vozil, sireno in pa zgovorno napravo.
1: Državni zbor poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Zoran Stevanovič.
3: Izpolnjeni so vsi pogoji, po dolgem predkazenskem postopku je očitno tožilstvo zbralo dovolj dokazov, da zoper gospoda Goloba začne kazenski postopek. Govorimo o utemeljenem sumu, popolno vam je pa jasno, kakšni dokazni standardi so potrebni za to. Sem namreč poslušal izjave določenih poslancev Gibanja Svoboda, ki so delovali kot odvetniki gospoda Goloba, ne glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
1: Na Agenciji za varnost prometa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Direktorica Saša Jevšnik-Kafol vse voznike poziva.
4: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni, vozite samo trezni, ne pod vplivom drog.
1: Na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju vprašal, če bi Združene države Amerike morda morale preimenovati Hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in Združenimi državami Amerike preimenoval v Ameriško jezero.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji v tem trenutku na

Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: je v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Eno lepo dobro jutro in lep dober dan, 7 minut je čez 7 uro. Včasih ljudje iščemo nove izzive, a ne? Zdaj, če si se slučajen najdu oziroma našla v teh besedah, pa če iščeš novo delovno okolje, tja, potem imam jaz nekaj zate. Dobar posluš, pa se mogoč vidimo.
1: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
2: Kdo?
1: Ja, Radio Gorenc.
2: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
1: Ej, noš vorjela, ampak glih kar je poslušaš.
3: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlušanje.

0: Radio Berlinci, fajn.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Ča-ča. Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: Dragi, kauč je čisto ničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
6: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
7: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
3: Kut Franseliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
8: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
9: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
10: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284. Ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
11: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Gornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko.
4: Kvaj na robe, Korel.
5: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
4: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enmu tednu dvakrat spreznil.
5: O, pametno minka, pa bom pa kuj se mu nol. Poklico dema kurilca prpele. Simon Ol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
0: Vesela jutranja peškarija!
6: Dobro jutro. Ega. Se spok dober jutr narečem, pa že prstijan.
7: Na mordu besede, klele, v ti vdaj.
6: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, spoštovana sodelavca. Sem spoštovana, moram z vljudnostni reči.
7: Ja,
6: ne?
7: To sam tako rečeš.
6: Ja, no, v glavnem jaz grem tja. Ne?
7: In jaz grem tja.
6: Kjer sol in von čeva pomešata se v zraku, kjer zvok harmonike zveni v večernem mraku kot doma.
7: Kjer je leti
6: Krk. Krk Malinska.
7: A ti še zmer to? Ja, pa ti ni zgladak.
0: Res ni gladak.
7: Dej raj.
0: 100%. Dej raj. Se bom vidi zbegan, ampak on iz odprtega odjelca.
7: Ja,
6: ja. Ja. Ma zdaj tukaj lepo videl.
7: Sa zdaj ste imeli neki zaprta...
6: Tri življenjska
0: pravila.
6: Prvo vas pa če vkoli hodijo. Ja?
0: Tri življenjska pravila.
6: Tri.
0: Na hod v trgovino, če svačen.
7: Dobro.
6: Ja.
0: Na hod na randi, če spotreben.
7: Mm-hmm.
0: Pa na popravljaj Facebook status ekspjen.
7: Ja, fajn je. Da reč postiš.
0: Ženska, v petih minutah bom pripravljena, je enakovredno, kot dedac reče, čez pet minut bom doma.
7: Tako? Ja. Tako?
6: Ej, a če jaz, mislim, če pod status na Facebooku, a veš, napišeš, da so v razmerju, a ne? A to se šteje tudi, če sam, pa so v delovnem razmerju.
0: Ja, tudi, isto.
6: A veš?
7: A to še kdo dela, piše status.
0: Jaz samo jo. Se sprašujem, kako so se indijanca zmeri matrali, da so drž prklica.
7: Ja?
0: Jaz samo avto perem.
7: A naprimer, ja. Naprimer. Ali pa Marilo doma, pozabiš, še kujdeš?
6: Cijel boletje smo ga čehali.
0: Kvaj še hujš...
6: Ta pa sran avto, ega.
0: Ja. Kvaj še hujš od črne mačke, ki ta prečka pot... Ne?
7: Ne vem.
0: Da ta seksi blodnik, što pa ti imaš pa ženo avto.
7: Nooo.
0: O, je rekva tašča, ko mrem posujte, moj pepel poduriš, pa prav zid, to pa ne, ko pa vitr potinu, boš pa spet obajt.
7: Sam res, ja. Not potegnil.
0: Ja.
7: Jaz imam eno uganko.
0: Daj.
6: No, daj.
7: Lo, zdaj spet uno, musko od milijarder, kva je že milijarder, milijonar.
6: A ja.
7: Milijarder.
6: Mamo, milijarder.
7: Od Jurasa. Kateri je bil najljubši sadež od betona?
6: Beton.
7: Beethoven.
0: Beethoven.
7: Najljubši sadež.
0: Marilca.
7: Ne, a veš kjer?
0: Ne.
7: Bananana.
6: Ja, da.
7: Bananana.
0: Daj, naš Jani ta pravdesc. On pride tam, pa vžge po mis, pa reče, žena, kva ni danes kuham za kosilo?
7: Tako.
0: Ja.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ja.
7: Makarone.
0: Ej, vse me jasno, samo enemu ne gre v glavo. Kako se lahko ženske igrali v njimah filmu?
7: A na?
0: Ja.
7: Ja.
0: Ja.
6: A veš, če pri nas pa tukaj, a veš, prav, jaz spravim, a ne takole. Krava je naumna, za koga skpiva dva para čevlov. Prav, zato ima krava štir noge, os je naumen.
7: Marija.
6: Pa imam, ne.
7: Lepo bo
0: govoril. Je rekel, ti ja nec danes nadeva, je rekel, ne, v bolenc. Prav, kako če sem ga včeraj videl za nobjond, ja prav, kaj je videla tudi njegova žena.
6: Orgazama, ne. Vse to, veš tako, kaj je to.
0: Ja.
7: Iz knjig.
6: Peška, veš ti to.
0: Ja, vem.
6: Že prav.
0: Bližno.
6: A že daj bral.
7: Iz knjig, ja.
6: No, jaz sem to nek prebral, zdaj čak, da vam povem, kaj sem prebral.
7: Nekaj nekaj bral.
6: Orgazem pri žensk traja 4 krat dol, kukor pri moškem.
0: Ja, res je.
6: To je glih tako, kukor parkirane.
0: Ja, ja. Ker moja se še puri povedi, rekel, jaz že grem.
7: Are?
0: Ja, zdaj sem je kupil sentimentalne kondome.
7: Sentimentalne?
0: Sentimentalne.
7: Kaj pa to?
0: Ja, da se on pa je pogovarja z njo. Ja, ja, jaz o kaj grem.
7: A daj reči, to obstaja.
0: Dva črva sta se pogovarjala.
7: Oh.
0: Ja? Je rekel, kaj pa z njo sko visijo? Je rekel, ta ščeš v ribilu.
6: Obvestilo! Luka Mesec je začel kampanjo za ljubljanskega župana z udarnim geslom. 10% za vse, ne le za peščico.
0: Ja.
7: Tako.
0: Danes smo pa jaz na svet dniva.
7: Oh.
0: Ja. Piščanec ostane najdje sveš, če ga pstite žvet.
6: Čak je tudi ta kuharija potem že zdaj spet
0: malo. Da, že skoraj.
7: Yeah.
0: Je rekla, sem šla kupiti kure. Dejte ima 4 peteline pa na kuro, pa prav gospodar, gospa, verite, mi se to obratno, ne pravo, ona, ne, ne, ne, ne, ne, ne, saj ene vid, kva je življenje.
7: O, oh,
6: mali. Ega, če oba je to vlomijo, ne, zdaj, ba je tole hodil vse sorte ljudi, ega, po klele, ne, sam podržiš, čut po begnah, ne.
7: No, krasen.
6: A veš, ega, noben so se tenkoli nič ne vid. Ega, pa ben pride dan na obiske, ega, so pa vsi zunaj.
7: A ne, pa vsi vejo, kdo je prišel.
6: To je, no.
7: Pa kupcaj taj bil.
0: In ženske skozi gorede moški nismo zvest. Kogade ne. Cel življenje navijamo za eno gometen klub, pijemo eno znanko piva, pa všeč nam je ena znanka automobila.
7: Ja, ni to dost. Ja, Madonna.
0: Mi zanč sprašava na takarca v restauraciji.
7: Gospod na takarca.
0: A vam jajca skuhamo, a spečemo se neku, če jo kaj zbiram, jaz bera tudi, da me jih pobožete.
7: Jo, viste kva, dete raje pira, dva, pira, dva.
6: Aš fotr prav sinu, če hoču speta, ne, moraš biti iskren in obziran. Pa pa ta malo prav, ja, ko pa je to pomeni iskren, a ne?
7: Ja.
6: A ne, pa prav, da zmer tako narediš, kar so obljubo, a ne? Prav, ja, kaj pa obziran? Ja, da nikoli neč ne obljubeš.
7: Ja, pametno.
6: Ja.
7: Ja, se? Ja.
0: Te je zaključna misel.
7: No, pa dajmo zaključiti tale četrtek, kar se te piškarije tiče, drugač ja. Ne, drugač bo četrtek še cel dan. En ful dober, na svet. Če režete čebulo, odprite pivo.
0: Ja.
7: Ne pomaga nič, pa ja. Še pa.
0: No, jaz dva zmeraj.
6: No, v glavnem misli, a ne?
0: Je že narejena.
7: Ja,
0: adio, adio, adio, adio, adio, Kolman, adio, zaključna misli. Ja, ja, ja, drug let septembra.
7: Se ga bo po izvedni trapujo.
0: Adio, adio.
7: Se lahko ve
0: izvedni.
7: Se za itak že vsi prešoltajo.
8: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
9: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
10: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.
11: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis.
0: avtoservis Štefko.
4: Kvaj na robe, Korel.
5: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
4: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa so mi v enem tednu dvakrat sprznil.
5: O, pametno, Minka.

0: Severina, 20 minut do 8 ure, mi pa že gledamo v nebo. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, temperature pa od 26 pa do krasnih 30 stopinj. Pojdimo še na naše ceste, kar nekaj dogajanja je. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani. Prav tako je do prometne nesreče prišlo na primorski avtocesti. Tam je oviran promet med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Potem imamo pa še zastoje in sicer na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano smer Ljubljana ter med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap. Toliko za enkrat, če ste na poti srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Čuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modne revije, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
2: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenjskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Verbi.
3: Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi.

0: stopalom udoben in zdrav korak.
1: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
2: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
6: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
7: Tu lajta zborjebence se men. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam najbolj še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.

sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, je dejal prvak gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Robert Golob.
2: V vsakem primeru si pa želim, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato nisem niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto, sem si odpovedal, tudi danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi. Tisto pa, kar smo spremljali v zadnjih treh dneh, je pa enostavno nesprejemljivo. Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal tri dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal in dokazal, da je prodal Slovenijo Izraelu in njihovim interesom.
1: Novo šolsko leto se je začelo. Ob tej priložnosti je minister za izobraževanje Borut Rončevič o reformi šolstva povedal.
3: Strašno veliko novosti spet ne bo. V letošnjem letu verjetno od vsega lahko najbolj izpostavimo uvajanje novih kurikulov. Bistveno večje novosti bodo prišle v prihodnosti za načrtovano reformo visokega šolstva, ki bo odreagirala na številne težave, ki jih imamo v šolstvu, ne v visokem šolstvu, in ki bo tudi seveda odgovorila na zahteve sodobnega časa. Svet se spreminja, z njim se moramo spreminjati mi, z njim se mora spreminjati tudi sistem vzgoje in izobraževanja. Kar bi jaz osebno želel v prihodnosti, da se šolstvo preusmeri iz prisilnega stiskanja v kalupe, v enakost, v smeri enakopravnosti, ki vsakemu omogoča, da najbolj razvije svoje talente. Na tem bom ustrajal.
1: Direkcija za infrastrukturo z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od 1. septembra dalje so obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkirišče v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo, in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi si želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar pa naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Na tuje, ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v ospredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobjem 2028-2034 in širitev povezave.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljanom, smer Ljubljana, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap. Do prometne nesreče pa je prišlo na severni ljubljanski obvoznici, oviran je promet pred priključkom Savlje proti Kosezam. Če ste na poti,

0: Gospod Boštjan Fajfar, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 8 prometnih nesreč, v katerih se je 5 oseb lažje telesno poškodovalo. 3 voznikom smo zaradi vožnje brez upravljenega vozniškega dovoljenja vozila zasegli. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 8-krat. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 vloma v stanovansko hišo in 1 roparsko tatvino v Kranju, pri kateri je bil storilec dobljen na kraju. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije so na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku privedli 2 osebi zaradi storitve kaznivih dejanj z elementi nasilja. Preiskovalni sodnik je zoper obe osebi na predlog državnega tožilstva odredil pripor. V Kranjski Gori so policisti prijeli osebo, ki jo je iskalo na podlagi šengenskega informacijskega sistema. Oseba je bila privedena na sodišče v Kranju. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 22-krat. Želim vam varen in uspešen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
2: Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
1: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
4: Že zgodaj je petelen za kikirikov!
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
4: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
8: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
9: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
1: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
10: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
11: A ja, koliko je pa škode?
10: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
11: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
10: Naj te angelček spremlja vse dni, če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
12: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
11: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
13: Šuštar Fest 2026.
14: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava Stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
13: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
14: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
15: Pridi, vstop je prost.
16: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar. Ko plešeš z mano, umlana, mi mešaš
2: glavo, umlana. Dobro jutro. Pridi bliže, pridi bliže. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 23 minut je čez 8 uro, v tem trenutku pa čas za eno resno temo oziroma en velik pozor. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica našli delavci vodno gospodarstvo. Podjetja. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
3: Zdaj samo obvestilo, da se bo intervencija začela, bo poleg tega, da bojo gasilci in druge službe prisotni na samih območjih, kjer je območje zaprto, prišlo preko gasilskih vozil iz siren in pa govornih naprav. Zdaj mogoče samo informacija okoli siren javnega alarmiranja, namenoma jih ne bi aktivirali in bi lahko več panike povzročila kot pa karkoli drugega. No, zaradi tega smo se odločili, da bomo lokalno to prebivalstvo, poleg vsega tega, da bomo z njimi v stiku, tudi obvestili v začetku in pa koncu nevarnosti preko gasilskih vozil, sireno in pa zgovorno napravo. Aktivnosti same bojo začele teči od 7. ure do 9. ure, računamo, da bomo to območje pregledali, in ko bomo imeli vse potrjeno, da imamo zaprto nekje do 9. ure, ko računamo, da tudi železniški promet se bo ustavil, bomo tudi lahko potrdili, da je območje varno in da bojo kolegi iz državne enote za neaktivirano bojna sredstva lahko začeli z delom. Ko bojo zaključili z delom, bomo tudi temu lahko obvestili. Zdaj, kakšni bojo znaki za začetek in konec nevarnosti, se pravi začetek intervencije, znaki gasilske sirene iz vozil in pa tudi govorne naprave, da se začenja intervencija, da ne se ljudje omaknejo iz območja oziroma v zaprte prostore, ob zaključku intervencije pa iz govornih naprav intervencije zaključena, gibanje ni več omejeno. Te obvestila bojo tudi člani dobili na tem območju.
2: Gospod Kosel, kaj pa območje evakuacije?
3: Območje evakuacije 400-metrsko, glede na to, kar so kolegi povedali, se je zmanjšal iz prej predvidenega širšega dela, tako da na tem območju mi nimamo prebivalcev, se pravi, ne bo potrebno prazniti nobenih stanovanjskih objektov. Bomo pa vseeno to območje pregledali, da se ne bi na tem območju nahajali morebitni ljudje na polju ali kakorkoli drugače, kakšni sprehajalci. Potem zaklanjanje velja območju 400 do 600 metrov, tukaj pa so že noter naselja, Globoko, Mišače in pa Dobro polje, ne celoti, ampak kar dober še del teh naselij. Pričakujemo od prebivalcev, da se bojo zadržovali v času intervencije v zaprtih prostorih in pa zato, da bomo v bistvu to območje tudi imeli pod nadzorom, bomo imeli tudi zaprto območje, se pravi na mejah tega območja bomo imeli postavljene zapore tako na cestah kot na pešpoteh in pa tudi na reki Savi.
2: Med drugim bodo v času akcije delno zaprti tudi zračni prostor na tem območju, torej tudi letališče Lesce, prekinjen bo tudi železniški promet. In še enkrat torej opozorilo, ne hodite na območje iz radovednosti, ne otežujte dela intervencijskim službam in ravnajte se po navodilih.
4: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af na radiogorenc.si.

0: mama, te kurenica pržgi, pa kavo prstav.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan še zaspan, sve priplazi na plan, in obriše sledi, še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Janja Budič iz prometno-informacijskega centra, eno lepo dobro jutro in lep dobr dan želim.
8: Ja, za nas kar dober dan vsem skupaj, ki poslušajo Radi Gorenc. Trenutno pa veliko klicev imamo tudi z Gorenske, še vedno kolona med Vodicami in Ljubljano, tudi vse vzporedne ceste med Vode Ljubljana gre zelo počasi. Če se slučajno odpravlja iz Minkša proti Ljubljani, tudi zelo počasen promet med Trzinom in Črnučami. Šmartno, bila je nesrečanje več, pa vendar zelo gost promet. Je pa res cesta v Skoručin še vedno do konca oktobra zaprta. Tudi ta cesta občasno zahteva več časa na obvozih. Trenutno pa prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici pred Ljubljana Savljem proti Kosezen, ker je oviran promet. Jutranja prometna gonica pa se pozna tudi na vseh ostalih mestnih padnicah in tudi obvoznicah. Sporočamo, da bo štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od jutri od 21. do nedelje do 15. ure. Na Dolenjskem zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani do 29. septembra. Ravno kar smo prejeli informacijo, da na območju priključka Brnik na krožišču promet poteka, tako da veste. Srečno.
1: Janja, hvala lepa za informacije in lep dan pa želim še naprej.
9: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: Mi pa poglejmo še v nebo, danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, temperature pa od 26 do 30 stopinj.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu. Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
6: Tudi lajta zbor jebim se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Le kdo si ne želi pohištva po meri, mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnivi.mizarstvo-becaj.si. September je pravi

0: resni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
1: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
2: Opa, kjero?
1: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
3: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
4: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
5: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi, kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
6: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske litne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.

0: Tržič. Mesto neskončnega dogajanja.
1: Danes ob 18. uri vas vabimo v Polakov salon na predstavitev monografije Tržič skozi objektiv stoletja. Monografijo bodo predstavili David Ahačič, dr. Anja Bajda, Sašo Borojevič, dr. Bojan Knific, Boris Kuborič in Vili Vogelnik. Vsi pa že komaj čakamo vikend in letošnji Šuštar fest. Otvorili ga bomo s tekom Po poti treh zvonov, nadaljevali s proslavo ob 60-letnici pobratanja s francoskim mestom Saint-Marie-Aumin. Zvečer pa vas seveda vabimo še na proslavo Stoletje ponosa na parkirišču BPT. V nedeljo pa končno na vrsto pride težko pričakovana šuštarska nedelja. Dogajanje se prične ob 8. uri zjutraj, trajalo pa bo vse do poznega večera. Program prireditve si lahko ogledate na naših socialnih omrežjih in na naši spletni strani. Lepo vabljeni.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se ob pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Policisti so na območju Spodnjega Brnika v občini Cerklje na Gorenjskem v ponedeljek dopoldne obravnavali poškodovanje spominskega obeležja posebnega zgodovinskega pomena, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Policisti še zbirajo obvestila. V soboto 5. septembra med 8. in 18. uro bo v Nordijskem centru Planica potekalo 9. srečanje prvih posredovalcev. Več pa Tjaša Rogal iz Društva prvih posredovalcev.
2: 20 ekip prvih posredovalcev se bo čez cel dan pomerilo na 10 različnih scenarijih, ki jih ocenjujejo naši inštruktori. Na teh scenarijih bodo imeli veliko različnih situacij, ki jih lahko srečajo tudi v realnih intervencijah. Potem pa nas čaka tudi pester usporedni program s prikazno vajo ob 13. uri, na kateri se bodo predstavile in prikazno vajo naredile profesionalne intervencijske ekipe, torej poklicni gasilci iz Gars Kranja in Gars Jesenice, potem pa še Gorska reševalna zveza Rateče in pa reševalna postaja UKC Ljubljana, policijska postaja Radovljica in policist motorist iz policijske uprave Kranj. Prikaz bo masovne nesreče.
1: Po koncu prikazne vaje se tekmovanje nadaljuje, celoten dogodek pa bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Na tuje. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano smer Ljubljana ter med Tuncem in Postojno proti Kopru. Prav tako pa zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Janku poplača.
1: Modrijani že odštevamo do šuštarske nedelje, ko vas pozdravimo z odra Radia Gorenc. V nedeljo 6. septembra. Komaj čakamo.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
5: Samo po eno stvar skočam.
6: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
7: Supernova.
8: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
0: Otroci, gre do septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si. Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
8: Obiščite www.minusej.zmajček.net. Revija Zmajček. Z igro do znanja.

22 minut čez 9 uro, gledamo v nebo, danes bo sončno, temperature pa od 26 pa tja do 30 stopinj. Meni je res fajn, ko napovem sonce, mi je pa fajn tudi, ko napovem, da na cestah ni nič posebnosti, ampak... Ok, nekaj malega imamo. Zastoj na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano smer Ljubljana, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pa prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: O, ja, evo, Šušterfest 2026 je tik pred vrati. Sej bi rekla kar naprej, ampak še dan dva počakaj. V Tržiču bo pa spet veselo, pestro, zabavno, nasmejano, pa še bi lahko naštevala. Ja, res.
3: Kolik dober!
2: Dober, res dober. Kaj nas čaka tale vikend? Čaka nas bogata sejemska ponudba, modna revija, potem praznovanje ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotički, kulturno dogajanje, pa še en kup zanimivosti. Tako da Tržič bo tale vikend poven vsega, res. Veste pa, brez česa Šuštarfest preprosto ne bi bil Šuštarfest? Ja, vam jaz povem, ampak vse se mi zdi, da veste. To je brez pravga žura z radijem Gorenc. Točen tako, tudi radio Gorenc ne bo manjkal tale vikend na Šuštarfestu. Kdaj se bo zgodilo to? To se bo zgodilo točno to nedeljo, 6. septembra od 17. ure dalje. Dobimo se pa na glavnem odru parkirišča BPT. Tako da, evo, jaz sem že čist navdušena, že komaj čakam, bom še enkrat povedala. To nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje na odru parkirišča BPT. Kaj se bo delalo? Marske, a ne? Ampak predvsem se bo pelo, plesalo, smejalo. Nekaj dobrega bomo seveda tudi pojedali, seveda bomo tudi nazdravili, kako pa drugač. Bodo pa z nami sami odlični glasbeni gostje. Kdo pride? Pride Miran Rudan in Design.

Pride tudi Natalija Verboten, sam ne vem, kam bomo parkirali rdeč Ferrari. Gostinci so dali pivo na hladno in tudi Domen Kumar bo prepeval, da je treba dati pivo na hladno.

Zdaj tako, za čašo vinčeka boste poskrbeli sami oziroma bodo poskrbeli gostinci na Šuštarfestu. Za ljubco boste tudi, dragi fantje, poskrbeli sami, da boste pa vriskali, ja, za to bomo pa poskrbeli vsi skupaj. Tako da pridite to nedeljo v Tržič, že v soboto pridite, a ne? Potem pa pridite še v nedeljo, ko bo fešta od 17. ure dalje na odru Radia Gorenc. Ja, čist sem že noter, kot da je to jutra, ne, ampak ja, evo, bliža se. Kaj rabite prinesti sabo? V bistvu samo dobro voljo, nasmeh, pa seveda željo po dobri zabavi. Za ostalo bo vse poskrbljeno, ker je pa najboljša novica, ne? Najboljša novica je pa ta, da je vstop prost, gratis, free. Nič ne rabite plačati, samo pridete. Se vidimo.

0: leta v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Živjo, dobro dan, 3 minutke so čez 9:30 in bližje je danes prišla tudi, jaz sem ji rekla neznanka, je pa drugače pevka in avtorica pesmi Anja Weber. Anja, živjo.
3: Živjo, živjo.
2: Anja, res si neznanka, pa tukaj si naša soseda, lej.
3: Ja, res je, res je. V bistvu, ko smo v osnovni šoli imeli še en band, smo že bili tukaj, ampak to je že kar nekaj let od tega. Drugače pa ja, delam večinoma bolj na internacionalni sceni zaenkrat, zdaj sem se pa odločila, da se tudi v Sloveniji predstavim.
2: No, lepo to, lepo. Kje se je začela ta tvoja, bom rekla, glasbena pot? Kaj si šla študirati oziroma kako se je vse to začelo?
3: Začel se je v bistvu pri 16-ih na jazz kampu Kran, kjer sem spoznala svojo bodočo profesorco iz Dunaja, katera me je povabila tudi k njej, in vsi so mi rekli, ja, pač nekaj moraš narediti z tega. Potem sem šla študirati na Dunaj, vmes sem dobila management iz Londona, imela sem zelo dobro pogodbo tudi z piscem besedil za Celine Dion in Brian Adamsa, Grammy dobitnikom Elliot Kennedy. Ampak smo naredili par komadov, bilo je že vse zmenjeno za založbo Universal, ampak so rekli, da je on v bistvu obtičal malo v 80-ih letih, zato tudi komadi niso prišli naprej. Potem je sledila še ena pogodba za Troy Millerjem. Troy Miller sodeluje z Rag & Bone Man, z Diana Ross, ona je ena največjih zvezdnic jazza. Tudi z njim smo napisala komade. Ta zgodba se je zaključila malček drugače, mogoče ni klik za eter, ampak pač tudi to.
2: Pa daj povej vse. Ne hecam se.
3: Ja. No, in potem po nekem naključju sem jaz rekla, pa mogoče pa jaz ne rabim Grammy glasbenikov, mogoče pa znam jaz tudi sama kaj napisati, glede na to, da sem študirala jazz petje in sem se odločila in sem se rekla, no, če grem probat. Potem pa po nekem naključju sem prišla v kontakt z mojimi dosedanjimi publisheri, Schindler Music iz Nemčije, in oni so mi rekli, da iščejo v bistvu glasbo bolj v elektronski smeri in sem se rekel, ok, v bistvu niti nisem ločila, ne, kaj je tehno, kaj je house, da malo več vem. In smo izdali prve dva komada, prvi je bil viralni na socialnih omrežjih, zdaj imam mogoče že več kot, jaz bi rekla, 600 milijonov ogledov, ta drug je prišel na največjo elektronsko lestvico, tako da v bistvu po temu sem dobila pogodbo, zdaj pa delam tudi na svojem albumu, tudi pop pesmi, povezana sem z največjimi glasbeniki in pisatelji na svetu, tako da mislim, da se je tukaj zgodba šele začela.
2: Tako da v bistvu lahko rečejo, da je punca iz Tržiča šla v svet.
3: Ja.
2: In postala zvezda.
3: Bom, ni še.
2: Ampak postajaš, a ne?
3: Mislim, ja, prepoznavna sem v elektronski glasbi že zaradi pisanja, ampak ja, rabim še do tjano.
2: Zdaj, glede na to, da si omenila vse te ljudi, se meni zdi, da potem potuješ ogromno po svetu, spoznavaš oziroma si že spoznala kar nekaj delčkov sveta.
3: Ja, tako je.

0: Jaz, mislim, vsaj približno en teden na mesec sem v tujini, kjer pišemo za druge zame, odvisno kakšni so pač projekti. Super je, no. Mislim, jaz zelo, zelo, zelo uživam v tem, tako da...
1: Ok, lej, daj mi čist nekaj iskreno povej, Ibica.
0: Ja. Ibica, ja.
1: Ok, tam si že bila, tam si že imela žur, pela, v glavnem ni da ni. Povej mi, kako zgleda to vse skupaj tam, no?
0: V bistvu je mal drugače, kot pa recimo petje z bendom, ker bend ti lahko sledi. Producent pa ima v bistvu ta set že nasnet in se ne smeš zmotati, ker če se zmotaš ali pa če se on zmoti, ne veš, kje si. Tako da v bistvu mal je teži, je pa super, no. Je pa, še zmer pa moja preferenca je uživo band.
1: A res?
0: Ja.
1: Aha, ok. Daj mi razlož pol, ampak ti te sete, preden greš live pet, valjda jih slišiš prej, ali kako?
0: Mislim, ja.
1: Vadiš, isto vadiš?
0: Ja, seveda.
1: Ni, da priješ tja, primaš mikrofon in z DJ-jem sodelujeta.
0: Ne, to imaš vse vnaprej že. Se moraš naučiti, kje, kako, kakšni vstopi. Oni ti povejo, ja. Pa sej, se zgodijo tudi napake, ne? Tudi pri zelo, zelo velikih DJ-jih, recimo pri glasbenem kolegu Cascadu se je ravno zgodil, da je zamenjal tonaliteto vmes, bil kaj bila, kaj zdaj, ampak je bila super in se je znajdla.
1: Se mora znajdati.
0: Ampak je zdaj prišel, pesem je prišla na Billboard charts, tako da.
1: Ok, Anja Weber, že prejle sem te vprašala, Weber, 2B-ja, kaj s tem bi priimkom?
0: ja, v bistvu priimk je bil Werber, izhaja iz Nemčije, zato ker pač deda pa preko dedka so korenine nemške, ampak smo se potem z mojo ekipo odločili, da zamenjamo en R v B, zato da zveni malo bolj internacionalno.
1: Pa je, ne?
0: Evo, pa je, ja.
1: In zdaj vsak lahko to izgovori.
0: Tako, malo lažje je.
1: Lepo, ampak mene gledam, da si iz Tržiča, veš, še vedno, kljub temu, da si znana po vsem svetu, evo, iz Tržiča, imamo punco v Tržiču, ki je uspela, tako da to je navdih za marsikoga.
0: Res je. Vsem glasbenikom, če to poslušate, ne obupati. Pot je zelo težka, ampak ko prideš enkrat v ta krog, se samo šir.
1: Ja. In ta tvoj krog se je v bistvu razširil toliko, da smo mi zdaj v nadaljevanju, da bomo presluhnali tvoji skladbi in sicer Deal with a Broken Heart. Za kakšno pesem? To si ti zdaj napisala?
0: Ja, to je v bistvu pesem, ki je nastala v Berlinu. Govori pa o tem, v bistvu nima nobene veze z zlomljenim srcem, ampak govori o tem, kako se v bistvu po dolgoletni zvezi odločiš, da je čas zate, zase. In uživaš.
1: In to je to. V redu, neč več ne bom sprašvala. Dajmo si mi prvo še tole skladbo, potem se pa vrnemo še nazaj. Dame in gospodje, čas je za malce bolj sveže, take zabavne, plesne ritme predvsem, tako da za 5 minut malo odložite delo. Anja Weber prihaja.

0: Broken heart, lep glas imaš, zelo lep glas imaš.
1: Hvala.
0: Ja, se pa sliši, da je študiran.
1: Pri naslednji pesmi boš se še bolj slišala.
0: Bo, ne? Ja, se mi zdi, da res. Anja, povej mi, zdaj, ti si rekla, da si začela delati na svojem albumu, a ne?
1: Uh-huh.
0: Ali kako, kdaj pa mi lahko pričakujemo, oziroma kje mi lahko tebe slišmo?
1: Sigurno pridem na obisk, vam bom povedala. Ne. Zdaj, v bistvu smo hoteli že letos izdati album, ampak je bilo tako, da smo te pesmi malo pošiljali okrog in zdaj bojo te pesmi, ki so bile namenjene za moj album, išle v različnih verzijah ven. Tako da delam v bistvu z enim Grammy dobitnikom, ki je disco legenda, potem pop, potem bedroom pop, house, trance tudi, tako da v bistvu gre vse te pesmi letos ven. Pač ti imaš svoj plan življenja, pa ga potem naredi malo drugače.
0: Točno to.
1: Tako da v bistvu zdaj za enkrat še nimam za dost pesmi za svoj album. Jaz računamo naslednje leto, bomo pa videli, kako bo z vsemi stvarmi. Pride pa tudi en zelo lep duet ven, mogoče poznate Duncan Lawrence, kateri je zmagal 2019 Eurovizijo, zraven bo tudi en zelo velik DJ. Tak pop, lep komad, tako da.
0: Mislim, Lajanja, jaz malo ves, imam pri Geti, a ne, če rabeš, kaj mi povej.
1: Pa sem pa v te pravim stedi.
0: Tako, lej, povej, pač ga pokličeva, pa zrihtamo, a ne, ni panike. Pa mislim, da vam tamle Parmežanu na Bledu tudi kakšno vezo, da bi se dal kakšen žur narediti. A štekaš, a ne?
1: Štekam, super.
0: Da popeljemo Geto, pa tebe na Bled.
1: Lahko.
0: Mislim, da to ni ne breku, ne, no.
1: Ja,
0: a veš.
1: Ja. Dobar, lahko ajde. Mogoče Rehaba pripeljemo. Z njim imam tudi dva komada planirana.
0: No, vidiš. Pa lahko še koga, a ne?
1: Ja, mogoče, kaj Armina.
0: Lej, zakaj pa ne? Vse je
1: tako,
0: možno, a veš?
1: Tako.
0: Nemogoče je vedno mogoče.
1: Ja.
0: Ok. Zdaj, glede na to, da si, kar si mi povedala, poznaš en kup ljudi, ki imajo veze z Grammy, a ne? Zdaj ugotovila. Lahko še meni kakšen ga zrihta. Še mislim, da si ga tudi zaslužam. No.
1: Če bomo dobili v elektronski glasbi Grammyja, kar ni tako težko, pridem prvo na Radio Gorenc. In bo v Radio Gorenca, prav.
0: Dile, zmenjeno. Ej, drugač pa Anja, tole soboto se te bo dal tudi videti pa slišati v Tržiču, na Šušterfestu, a ne?
1: Tako je, ja.
0: V soboto je ena lepa proslava. Tako da, kaj boš, tukaj pa ne bo angleških pesmi, a? To
1: ne, ne, tukaj bom pa pela Orion, čez 1000 let in pa z dvema tržiškima reperjema, Kdo mi ži?
0: Kdo mi ži,
1: ja, tako, okay, tako.
0: Okej, evo. Lepo je, veš, lepo je to, da v bistvu si tudi konc koncev, tudi če si uspela takole po svetu, pa šla na različne konce, da si še vedno po eni strani predana svojemu domačemu kraju, pa da se te še vedno da slišati, videti tudi na tak način, ne?
1: Ja.
0: V taki glasbi.
1: Ja, to je res, res, ja.
0: A se veseliš, povej?
1: Zelo, zelo se veselim, zraven bodo tudi Tilen Lotrič, Eva Muškon, mislim, da je zelo lep program, tako da vabljeni vsi. Upam, da bo vreme v redu, ponovat je za... Bo? No,
0: bo, bo,
1: evo.
0: Bo, smo na Brezjah vsaj naročali, smo se zmenili, tako da nič ne skrb.
1: A bo Radio Gorenc tudi zraven?
0: Radio Gorenc je cel vikend zraven,
1: super.
0: Mi imamo pa v nedeljo potem še svoj žur
1: na odru. To pa sem slišala.
0: Ja,
1: sem
0: tako da
1: slišala.
0: Vabljena, veš.
1: Bom prišla.
0: Lej, ti povabiš nas, okay. Mi povabimo tebe potem tudi v nedeljo, tako da...
1: No, super,
0: štekaš.
1: Super.
0: Potem boš pa imela Grammyja, pa prideš še na naš odor.
1: Okej, deal.
0: Anja, povej prej na zaključva... Kam te zdaj pelje pot?
1: Naslednja pot je v Berlin.
0: V Berlin?
1: Ja, ne, ne vem pač, pustila sem se odprto, rekla sem vsem stvarem letos ja, tako da bomo videli.
0: Aha, ne znaš reči ne torej.
1: Ja.
0: Včasih to ni dobro, veš?
1: Ja, ne, pač vsem priložnostim, tudi tem, ki so se mogoče zdeli, ok, disco pač ni glih moja stvar, ampak ja, razumem. Why not?
0: Razumem. Lej, nikoli ne veš, kje te čaka sreča.
1: Tako, ja.
0: Pravijo, a ne? In je prav, da človek hodi po svetu z odprtim srcem, a ne?
1: Ja.
0: Pa očmi tudi, ja. Tudi.
1: Tako.
0: Anja, hvala lepa za tvoj obisk.
1: Hvala za povabilo.
0: Vesela sem, no, da v Tržiču ustvarja glasbenica kot si ti.
1: Hvala.
0: Priznam, nisem vedela in sem malo pobrskala stvari o tebi, pa evo, super, vesela sem. Vesela
1: Hvala.
0: Sem, da imamo tako sosedo, bom rekla. Zdaj si pa prvoščimo mi še skladbo Silence. Imaš še kaj zapovedati o tej skladbi?
1: Ne, to je v bistvu Silence je priredba, katero je naredil Tiesto za Sarah McLachlan, se mi zdi. In ja, meni je super elektronska priredba, tako da upam, da boste uživali in hvala za poslušanje.
0: Hvala tebi, Anja, in se vidimo, če ne prej ta vikend.
1: Ja.

Oglasi. Hello, guten tag, buongiorno, hola. To je sen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si. Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Z letošnjim Blejskim strateškim forumom smo lahko zadovoljni. Za nami sta dva intenzivna dneva razprav, je ocenil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ter dodal.
2: Govorili smo o aktualnih temah, ki zaznamujejo ta čas, geopolitični čas, v katerem živimo. In če smo še pred par leti, oziroma mogoče pred manj kot 5 leti, bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo, oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti.
1: Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali nasilni spor med dvema ženskama. Po opravljeni preiskavi so 48-letnico, ki je uporabila oster predmet in z njim poškodovala 44-letnico, ovadili za poskus umora, 44-letnico pa za nasilništvo. Preiskovalni sodnik je za obe odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Ostajamo v Kranju. V mestni občini Kranj se je v šolske klopi vrnilo 5537 učenk in učencev, med njimi 558 prvošolk in prvošolcev. Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtca. Ob začetku pouka občina posebno pozornost namenja tudi varnemu prihodu otrok v šolo, letos tudi z novo prometno ureditvijo v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Natuje. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je danes povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšno rešitev.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Bo pa štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obi smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Ha!

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Povabili smo na kavo.
1: V današnji oddaji povabili smo na kavo je naša sogovornica gospa Alenka Jeraj, predsednica društva Fran Govekar IK. Pogovarjala pa se bova o koliščarskem dnevu. Gospa Jeraj, lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav, dober dan.
1: Ste predsednica društva Fran Govekar IK. Lahko morda na kratko predstavite dejavnost društva in koliko let društvo že deluje?
2: Društvo deluje dobrih 30 let. Leta 1992 smo obudili nekdanje kulturno-umetniško društvo, ki je prej dolga leta delovalo na IK-u, pa potem pač prenehalo z delovanjem. Poimenovali smo ga po pisatelju, dramatiku in kulturnem delavcu Franu Govekarju, ki se je rodil na IK-u. Torej, on je napisal prvi naturalistični roman V krvi. Sicer je pa otroška leta preživel na IK-u, kajti njegov oče France Govekar je bil nadučitelj v ježanski šoli in seveda mali Fran se je tukaj rodil in tudi svoja mladostna leta, tam do 17. leta, preživljal na IK-u. Takrat so se pa potem preselili v Ljubljano, ker je bil oče premeščen in postal učitelj potem v Ljubljani. Uredili smo spominsko sobo v občinski stavbi o Franu Govekarju. In društvo je najprej začelo z ljubiteljsko kulturo, se pravi smo imeli gledališko skupino pa likovno skupino, na to pa smo svojo dejavnost razširili tudi na turizem. Približno 120 članov sodeluje od otrok do upokojencev in prirejamo veliko raznih dogodkov, aktivnosti, prireditev v naši občini, smo tudi največje društvo v občini.
1: V društvu pa deluje več skupin. Katere so te skupine, ki delujejo znotraj društva?
2: Lutkovna oziroma mlajša gledališka skupina, ki pripravlja lutkovne predstave ali pa že tudi gledališke, potem je otroška gledališka skupina, s katero se redno udeležujemo srečanj otroških skupin, recimo ob Ljubljanske regije. Potem je odrasla gledališka skupina Pod odrom. Smo naredili kar že več takih predstav, recimo Jeklene magnolije, Štajerstva Ljubljani, gospa Poslančeva. Zdaj smo pa tudi že začeli z novo igro, običajno naredimo premiero, pa potem še kar nekaj ponovitev, običajno dve sezoni igramo tisto igro, ki jo naštudiramo. Potem imamo kar močno likovno skupino z 15 slikarji, v glavnem so to amaterski slikarji, potem ko imajo ljudje, ko se upokojijo čas za slikanje, nekaj pa tudi torej, profesionalni oziroma slikarjev z akademijo. Potem je kar številčen ženski pevski zbor Perunike, 24 žensk, deklet, prepeva. Potem moški pevski zbor IK, potem je skupina Boruničke, to je 8, bom rekla, začele so kot dekleta, no zdaj so pa že seveda vse mamice in žene skupaj z kitaristom Primožem. Potem turistično raziskovalna skupina, v okviru katere deluje projektna skupina Koliščari, ker se intenzivno ukvarjamo tudi z koliščari in koliščarsko kulturo. In pa zadnji dve leti in pol imamo tudi ižansko godbo, to je bil pa kar en tak zahteven projekt, da smo postavili godbo, tako da smo zdaj veseli, da na vseh pomembnejših prireditvah v občini in izven nje igra tudi ižanska godba, ki pa je nekako naslednica nekdanje gasilske godbe, ki pa je tudi prenehala z delovanjem že takrat po drugi svetovni vojni.
1: No, sami ste že omenili, zelo ste aktivni na področju turizma, predvsem promocije kulture koliščarjev, tudi v okviru projekta V deželi koliščarjev, drži?
2: Tako je, ja. Začeli smo že pred, bom rekla, 25 leti, predvsem najprej smo sodelovali oziroma in še danes sodelujemo z doktorjem Antonom Beliškom, arheologom, ki je bil predstojnik Inštituta za arheologijo pri ZRC SAZU. Z njim smo nekako orali ledino v osveščanju o koliščarjih, namreč dejali smo, da živimo na IK-u, kjer so živeli koliščarji, pa se v šoli o njih učimo ravno toliko, kot ne vem, nekdo v šoli na Štajerskem. Mi smo rekli, da to pa že ne more tako biti, ampak se moramo malo bolj seznaniti s tem obdobjem in vedeti nekaj več o koliščarjih. No in začeli smo v okviru tega potem s predavanji Bari ali te poznam, kjer smo predstavljali kulturo koliščarjev, kaj so jedli, kako so lovili, katere živali iz obdobja poznamo, katere rastline so imeli in tako. Pa tudi spoznavali smo, bom rekla, živalski in rastlinski svet Ljubljanskega barja. Potem smo izdali pobarvanko koliščarji iz Velikega jezera, kjer je en slikar ilustriral, besedilo je pa prispeval dr. Anton Velušček, to smo naredili v slovenščini, italijanščini, nemščini, španščini in angleščini. Španščini, ker smo pobrateni z eno špansko občino, v drugih jezikih pa zato, ker smo skupaj z temi državami na prestižnem seznamu UNESCO-ve dediščine, torej svetovne dediščine pri UNESCO, in to je tudi pripeljalo pač do te nominacije in je bilo potem to leta 2011 tudi razglašeno. Ravno v tistem času smo naredili razstavo Kolisar iz Velikega jezera, tudi tukaj je strokovno seveda pomagal dr. Anton Balušček in danes veste, ne, da imamo Kolišče Morosik, hiša narave in kolišč, muzej, ki je nekako zrastel iz te naše prve manjše razstavice, ki smo ravno letos v bistvu podrli, ker se nekaj spreminja prostor, je bil prodan, kjer je bila razstava, ampak seveda je pa iz tega narastal Morosik, ki je zelo pač pomemben, tudi hišice v naravni velikosti in pomembna turistična atrakcija naše občine. Naredili smo tudi skulpture kolišarjev in kolesarska srečanja s kolišari, torej ko kolesariš po Ljubljanskem barju in malo klopaš domišljijo, lahko srečaš kolišarje. Dobili smo nagrado za najbolj inovativen lokalni projekt od državnega sveta letos, na to smo še zelo ponosni, pa tudi od Slovenskega arheološkega društva za hvalno listino, da promoviramo to obdobje. Zdaj, najbolj pomembni aktivnosti v sklopu tega pa sta seveda koliščarski tabor in pa koliščarski dan.
1: Nekaj več o tem pa v nadaljevanju, sedaj nas čaka kratka glasbena pauza, zato ostanite v naši družbi.
0: Na obisku ob kavi.

0: Povabili smo na kavo.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Povabili smo na kavo. V naši družbi je predsednica društva Fran Govekar IG, gospa Alenka Jeraj, govoriva pa o kulturi koliščarjev. Prej ste že omenili sam koliščarski tabor. Kaj vse so otroci doživeli na tem taboru?
2: Ja, otroci so delali v delavnicah, je pa tabor tako, da pridejo en dan, potem pa dve noči prespijo v šotorih in potem pridejo starši iskati različne delavnice, ki so pa potem tudi na tej naši tradicionalni največji prireditvi, ki organizira naše društvo, to je koliščarski dan. Koliščarski dan bo letos v soboto 5. septembra, torej ravno prav, da pridete. Začne se ob 10. traja do 17. Približno 25 različnih delavnic smo pripravili za obiskovalce, arheološke, izkustvene, naravoslovne, kjer spoznavajo Ljubljansko barje, spoznavajo kulturo kolišč. Letos smo kot glavno temo dali bobre, jalnove bobre, tako da se bomo tudi s tem nekaj ukvarjali. Na glavnem odru arheolog dr. Anton Valušček pove o jalnu in koliščarjih, kako jih je on videl, pa tudi ena slovenistka Marjeta Žebovec bo povedala nekaj o tem. Vsakokrat zaigramo tudi predstavo Koliščar iz Velikega jezera, ki je nastala ravno po jalnovih bobrih. Imamo tudi koliščarski tuš, ko gasilci malo pošpricajo, da ni prevroče za naše gledalce in obiskovalce. Koliščarski dan rečemo, da je zabava za vso družino in pomembno je, da pridete čim prej zjutraj, ker kot rečeno je kar 25 delavnic in da lahko vse izkoristite, je dobro, da ste že na začetku. Ob 10. uri bomo otvorili koliščarski dan in pa zaigrali en prizor, v katerem pokažemo, kako so pred 150 leti, lani namreč smo praznovali 150 letnico odkritja kolišč, odkrili kolišča na Ljubljanskem barju.
1: Gospa Jeraj, najlepša hvala in se vidimo to soboto, ki je drugje kot na Igu.
2: Tako je, lepo povabljeni.
0: Na obisku ob kavi.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
2: Juhu!
1: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Hej, a greš plesat?
4: Greva plesat?
3: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kako najdete dom.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: A, B, C, a ja pa že?
8: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecid učiš?
7: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dio uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
8: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa kar kuj pokličva, 041-625-480.
9: Podjetje Pomist, lesena notranja vrata, vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in velika uspeha na novo.
10: Nora promocija!
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
12: Šuštarfest 2026.
13: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
12: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
13: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
14: Pridi, vstop je prost.
15: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: OVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Tudi letos vas vabimo v deželo koliščarjev na koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Letos so v središču Bobri književno delo Janeza Jalna. Pripravili smo zanimive delavnice, v katerih bodo uživali otroci in odrasli. Čaka vas tudi zanimiv program na glavnem odru. A ja, pa pridite zjutraj, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan je zabava za vso družino.
2: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce prosijo k doslednemu upoštevanju navodil. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
2: Aktivnosti same bojo začele teči od 7. ure do 9. ure računamo, da bomo to območje pregledali in ko bomo imeli vse potrjeno, da imamo zaprto nekje do 9. ure, ko računamo, da tudi železniški promet se bo ustavil, bomo tudi lahko potrdili, da je območje varno in da bojo kolegi iz državne enote za neaktivirane ubojna sredstva lahko začeli z delom. Ko bojo zaključili z delom, bomo tudi temu lahko obvestili. Zdaj, kakšni bojo znaki za začetek in konec nevarnosti, se pravi začetek intervencije, znaki gasilske sirene izvozili in pa tudi govorne naprave, da se začenja intervencija, da ne se ljudje omaknejo iz območja oziroma v zaprte prostore, ob zaključku intervencije pa iz govornih naprav intervencije zaključena, gibanje ni več omejeno. Te obvestila bojo tudi občani dobili na tem območju.
1: Na občini Bled so predstavniki občine, Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste. Če bo šlo vse po načrtih, bodo z gradnjo od krožišča v Betinu nadaljevali marca prihodnje leto. Še vedno pa se zatika pri zemlišču pred predorom Straža. Blejski župan Anton Mežan o razlastitvi.
3: V vsakem primeru pa želimo, da se vzporedno s postopkom razlastitve najde tudi sporazumna rešitev, ker ne želimo, zapenjati za vsako ceno, vendar hkrati pa ne želimo, da se zaradi tega kakšna časovnica preveč podaljuje. Iščemo rešitve za sporazumno rešitev in verjamem, da se bo v kratkem lahko našlo.
1: Cena gradnje vseh štirih faz naj bi bila 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi z gradnjo končali v 7 letih. Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 22. ure zvečer na zunanjem delu enega od gostinskih lokalov v Kranju obravnavali nasilen spor med več osebami, v katerem so vpleteni uporabili oster predmet in solzivec, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta se sprla 36-letni in 40-letni moški. Med sporom je 36-letnik z ostrim predmetom površinsko telesno poškodoval 40-letnika. V spor je nato posegal 48-letni moški, ki je želel spor prekiniti. Takrat pa je 36-letna ženska solzivcem poškropila tako njega kot tudi 40-letnega moškega. Na tuje. Obramba odstavljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge je včeraj vložila ločena predloga za opustitev kazenskega postopka proti njima v Združenih državah Amerike. Kot so utemeljili, imata kot voditelj in prva dama tuje države imuniteto. Je po poročanju ameriških medijev razvidno iz digitalnih sodnih zapisov.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obi smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste na poti, jim srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržič zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verbotan. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
0: Supernova. Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.

0: Moj dom,
1: moje udobje.
2: Alkoholni kis je za okolje večino časa boljša izbira od agresivnih detergentov, kljub temu pa moramo biti pri njegovi uporabi previdni. O tem v današnjih hitrih rešitvah. Rubrika Pri nas doma osvetli problem osvetljenosti kopalnice. Življenje z naravo pa tokrat o permakulturnem vrtu. Dobrodošli doma, gostim vas, Mateja Langus.
0: Pri nas doma.
2: Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut. Ne gre le za umivanje zob, rok ali hitro prhanje, temveč tudi za britje, ličenje, nego kože in večerno sproščanje. Tako različne aktivnosti zahtevajo tudi različno osvetlitev, zato ena sama stropna luč preprosto ni dovolj. Rešitev je tako imenovana večslojna osvetlitev. O tem v rubriki Pri nas doma. Koncept večslojne osvetlitve temelji tako na estetiki kot tudi na našem počutju in naravnem ritmu telesa. Na intenzivnost in barvo svetlobe se namreč odzivamo povsem instinktivno. Zjutraj potrebujemo močnejšo svetlobo, ki nas prebudi in pripravi na nov dan. Zvečer pa nam bolj ustreza mehkejša in umirjena osvetlitev, ki ustvarja sproščeno vzdušje. Sodobno oblikovanje se zato vse bolj odmika od hladnih, sterilno osvetljenih prostorov. V spredju so rešitve, ki posnamejo naravne svetlobne cikle in omogočajo prilagajanje osvetlitve glede na del dneva in trenutno potrebo. V kopalnicah to pomeni manj klasičnih hladnih luči in več premišljene osvetlitve, ki jo lahko prilagajamo različnim situacijam. Zato strokovnjaki priporočajo, da kopalniško osvetlitev razdelimo na tri funkcionalne sklope, ki jih lahko upravljamo ločeno glede na to, kaj v prostoru počnemo. Glavna osvetlitev, torej klasična stropna luč, katere naloga je enakomerno osvetliti prostor, da imate dobro vidljivost pri čiščenju in se lahko po kopalnici varno gibate. Potem je drugi sklop, v katerega vključujemo funkcionalno osvetlitev, gre za osvetlitev v ključnem delu okolje ogledala. Na tem mestu potrebujete svetlobo, ki obraz osvetli neposredno in ne zgolj od zgoraj, saj tako nastajajo neugodne sence pod očmi. Takšna osvetlitev je odlična za ličenje, britje in druge aktivnosti, pri katerih je pomembna natančnost. Tretji sklop pa je ambientalna osvetlitev. Ta plast osvetlitve v kopalnici ustvari prijetno in sproščeno vzdušje, primerno za večerno rutino ali trenutke sprostitve brez pretirane stimulacije. Pomembna je tudi barva luči. Se vam je že zgodilo, da ste si pred spanjem šli umit zobe, močna svetloba v kopalnici pa vas je popolnoma prebudila. Prav takšnim situacijam se lahko izognete s pravilno izbiro barve svetlobe oziroma temperature svetlobe. Barvni spekter osvetlitve namreč neposredno vpliva na proizvodnjo hormonov v telesu in s tem tudi na občutek budnosti ali zaspanosti. In katere možnosti so na voljo? Imamo toplo-belo svetlobo, ta odtenek spominja na svetlobo zahajajočega sonca ali klasične žarnice. Odlična izbira je za večerno rutino, saj ne zavira tvorbe melatonina, hormona, ki vpliva na spanec. Poleg tega deluje zelo prijetno in naravno ter lepo poudari ten kože, zato je primerna predvsem za glavno in ambientalno osvetlitev. Neutralna do hladna bela svetloba. Zjutraj potrebujemo svetlobo, ki nas prebudi in pripravi na začetek dneva. To vlogo najbolje opravlja svetloba z večjim deležem modrega spektra, saj posnema naravno dnevno svetlobo. Takšna osvetlitev zmanjšuje tvorbo melatonina in spodbuja izločanje kortizola, zaradi česar se počutimo bolj budne in zbrane. Načrtovanje svetlobnih con v kopalnici se morda sliši zapleteno, vendar se trud hitro obrestuje. Najpomembneje je, da izhajate iz prakse. Kdaj kopalnico najpogosteje uporabljate, kaj v njej počnete in kakšno vzdušje želite ustvariti. Ko poznate svoje navade in rutino, je izbira ustrezne osvetlitve precej enostavnejša. Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa življenje z naravo, tokrat o permakulturnem vrtu.

0: Življenje z naravo.
1: Permakulturni vrt je vrt, ki je oblikovan in negovan po načelih permakulture. Permakultura je veja ekološkega oblikovanja, inženirstva in oblikovanja okolja, ki razvija in trajnostne okvire in samozadostne agrikulturne sisteme, ki so narejeni na osnovi naravnih ekosistemov. Permakulturni vrt je samozadostni trajnostni vrt, ki ga upravljamo sonaravno. Osnova permakulture so trije temelji. Skrb za zemljo. Za zemljo moramo skrbeti, ker je zemlja osnova za rast rastline. Brez zemlje rastline ne uspevajo, le na zdravi zemlji pa je pridelava bujna. Brez zdrave zemlje ljudje ne moremo zdravo živeti in se uspešno razvijati. Druga osnova je skrb za ljudi. Ljudje morajo imeti prost dostop do sredstev, ki so pomembni za njihov obstoj. In pa vračanje presežkov. Kar se pridela in ustvari, a se ne uporabi, se mora vrniti v sistem. To vključuje tudi recikliranje odpadkov in njihovo uporabo v druge namene. Na osnovi preomenjenih temeljev je bilo oblikovanih 12 principov permakulture. Opazuj in sodeluj, ujemi in shrani energijo, izkoristi možnost, samo nadzoruj in upoštevaj povratne informacije, uporabljaj obnovljive vire, ne proizvajaj odpadkov, načrtuj iz velikega v malo, združuj namesto ločuj, začni z malim in nadaljuj počasi, uporabljaj in ceni raznolikost, upoštevaj stičišča in uporabljaj mejno, na spremembe pa se odzivaj ustvarjalno. Permakulturni vrt upošteva prejle omenjene principe. Pri vrtnarjenju se izogibamo uporabi kemičnih pripravkov in umetnih gnojil, spremljamo dogajanje na vrtu in se mu prilagajamo. Opazujemo razvoj zelenjave in drugih rastlin in ukrepamo, če je to potrebno. Sadimo in sejemo tisto, kar v našem okolju uspeva. Recikliramo vse, kar je mogoče, pa naj bodo to organski odpadki, ki jih predelamo na kompostu, ali odpadne deske, ki jih lahko uporabimo za izdelavo dvignjenih gred. Še nekaj glasbe nas čaka, potem pa hitre rešitve.

0: hitre rešitve.
1: Gorenca, poslušata oddajo Moj dom, moje udobje, zdaj le nas čakajo še hitre rešitve. Alkoholni kis je za okolje večino časa boljša izbira od agresivnih detergentov, kljub temu pa moramo biti pri njegovi uporabi previdni in o tem v današnjih hitrih rešitvah. Alkoholni kis je že desetletja priljubljen pomočnik pri čiščenju in pranju. Marsikdo ga uporablja namesto mehčavca za odstranjevanje neprijetnih vonjav ali kot pomoč pri odstranjevanju vodnega kamna in ostankov detergenta. Toda, čeprav gre za izdelek, ki ga imamo pogosto za povsem neškodljivega, obstaja kombinacija s pralnim sredstvom, belilom, ki se ji je treba vedno izogniti, saj je lahko nevarna. Takšna kombinacija lahko povzroči nastanek klorovega plina, ki draži oči, nos in dihalne poti ter lahko škoduje našemu zdravju. Kis namreč vsebuje ocetno kislino, belila na osnovi klora pa običajno vsebujejo natrijev hipoklorit. Ko kis pride v stik s klorovim belilom, pride do kemične reakcije, pri kateri se lahko sprošča klorov plin. Ta lahko povzroči pekoč občutek v očeh in grlu, kašelj ter težave z dihanjem. Ideja, da bi v pralni stroj dodali kis, če smo vanj že vlili belilo, zato nikakor ni pametna. Prav tako ne smemo uporabljati enega sredstva takoj za drugim brez ustreznjega izpiranja, če obstaja možnost, da so ostanki sredstev seveda še vedno prisotni. Pomembno je opozoriti še, da pri čistilih ni vedno dovolj, da pogledamo samo ime izdelka. Če želimo hkrati uporabiti kis, najprej preverimo deklaracijo drugega sredstva. Pri belilih bodimo pozorni na izraze, kot sta klor oziroma natrijev hipoklorit. Kaj pa kis in običajen detergent? No, tu pa obstaja pomembna razlika. Ni vsaka kombinacija kisa in pralnega sredstva nevarna na enak način kot kombinacija s klorovim belilom. Kljub temu pa strokovnjaki svetujejo previdnost in upoštevanje navodil proizvajalca. Pri pranju zato ni treba eksperimentirati z več različnimi sredstvi hkrati. Če želimo uporabiti kis, ga uporabimo samostojno in v skladu z namenom, za katerega ga priporočajo. Predvsem pa smo zmerni pri količinah, ki jih dodajamo. Kaj storiti, če smo sredstva pomotoma zmešali? Če smo kis in klorovo belilo pomotoma zmešali in začutili močan dražič von, pekoč občutek, kašelj ali težave z dihanjem, se takoj umaknemo iz prostora na svež zrak in ga, če je to varno, prezračimo. Pri izpostavljenosti klorovemu plinu je pomembno, da ne ostanemo v prostoru in reakcije ne poskušamo neutralizirati z dodajanjem kakršnega koli drugega sredstva. Takole prihajamo do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala lepa, ker ste bili naša družba in naslišanje ponovno čez en mesec.
0: Moj dom,
2: moje udobje.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Laj ta zbor jeben se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Izberite moke polento ješprem in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Živjo Gorenci, živjo Slovenija. Naprej. O, Šušterfest. A si že tukaj? Zanimivo. Šušterfest 2026 je pred vrati in tale vikend bo v Tržiču spet zelo veselo, pa tudi pestro. Čaka nas bogata sejemska ponudba, modna revija, praznovanje ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotički, kulturno dogajanje in še en kup zanimivosti. Ampak, a veste, brez česa Šušterfest preprosto ne bi bil Šušterfest? Ja, brez ta pravga žura z Radijem Gorenc. In to se bo zgodilo točno v nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje. Dobimo se pa na glavnem odru parkirišča BPT. Pelo se bo, plesalo se bo, smejalo, nekaj dobrega bomo seveda tudi pojedali, tja pa tudi nazdravili bomo, brez tega pa ne gre. Bodo pa z nami sami odlični glasbeni gostje. Miran Rudan in Dizajn. Natalija Verboten. Domen Kumar.
3: Na čisto tebe čaša poskrbi, da mi je lepo, o, da mi je lepo.
2: In Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, oge zbuja se v meri, pelje me iz telesa.
2: In kaj naredite vi? Pridete, prinesete sabo dobro voljo na smeh, pa seveda željo po dobri zabavi. Za vse ostalo bomo poskrbeli mi. In zdaj še najboljša novica, sploh za vse nas Gorence. Vstop je prost. Ni vstopnine, nič ne rabite plačati. Samo pridete, pa se fajn mate. Se vidimo.
5: Sem Domen Kumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Oglasi.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
5: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
6: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi.

0: Štajerska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.
2: Šuštarska nedelja je pred vrati in na odru Radia Gorenc bosta tudi Natalija Verboten in Domen Kumer. Domen, živjo.
3: Ja, lep pozdrav tebi, Nate, in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem najboljšega radija, daleč na krog, Radia Gorenc.
2: Zdaj, Domen, jaz vem, da je daleč do Portoroža, ne? Do Tržiča je mečkan manj tudi zastojev, ni toliko, kot do Portoroža. Se vidimo v nedeljo 6. septembra na odru Radia Gorenc od 17. ure dalje. Zdaj, z Natalijo boste nastopala skupaj, imata ta super mega hit Mama Marija, kaj nam še pripravljata?
3: Ja, midva z Natalijo, bom kar govoril v imenu obeh, pripravljava seveda na vašem dogodku 6. septembra v Tržiču eno tako fajn zabavo. Upam, da boste prišli v čim večjem številu in da se bomo vsi skupaj na tiste nedelje imeli čim boljše, koliko se le da.
2: Brez skrbi. Daj mi povej, Natalija je rekla, da ona potrebuje prejen stop na odar, kakšno minutko, dve miru, tišine,

0: Pa
1: se pravi, nas tudi v nedeljo čaka taka, ta prava čaga?
0: Definitivno, zagotovo. Tako da jaz upam samo, da ste poskrbeli vi z Radia Gorenci za vreme, vse ostalo bomo pa zrihtali mi.
1: Ma, za vreme ti ne skrb, to mi poskrbimo brez težav. Domen, najlepša ti hvala za tale pogovor. V nedeljo se vidimo, ne peli do Portoroža, prepeje se v Tržač.
0: Z največjim veseljem. Se vidimo v nedeljo 6. septembra pri vas.
2: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nis videl že od lanske Šuštarske.
3: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfestu 2026.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Tržič v petek 4. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Sebenje 1 od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Sebenje 6 in 8a. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi. September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.
1: Šuštarfest 2026.
0: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program Radija Gorenc. Modna revija. Animacija za vse generacije. Vrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
0: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
2: Pridi, vstop je prost.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Pri vasi Lahovče so se minuli torek spomnili 60. obletnice tragične letalske nesreče, v kateri je 1. septembra 1966 malo pred brniškim letališčem strmoglavilo letalo družbe Britannia Airways. V najhujši letalski nesreči v Sloveniji je umrlo 98 ljudi, 19 jih je preživelo. Prokurist Fraporta Slovenija Boštjan Šijanec o namenu spominske slovesnosti.
2: Z globokim spoštovanjem ohranjamo spomin nanje. Izrekamo poklon preživelim ter se hvaležno spominjamo vseh, ki so po nesreči pogumno, predano in sočutno priskočili na pomoč. Čeprav je ta tragedija za seboj pustila globoko bolečino, tako med družinami v Združenem kraljestvu kot v lokalni skupnosti v Sloveniji, je hkrati pokazala izjemno moč človeške solidarnosti in sočutja. Gasilci, reševalci, zdravstveno osebje in številni domačini so stopili skupaj ter nesebično pomagali. Njihova dejanja so ustvarila vezi prijateljstva in medsebojnega spoštovanja med Slovenijo in Združenim kraljestvom, ki živijo še danes in se prenašajo iz generacije v generacijo.
1: Desna vlada italijanske premierke Giorgia Meloni bo jutri neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za jutri napovedani tudi protesti. Nazaj domov. Danes bo v Polakovem salonu Tržiškega muzeja predstavitev fotomonografije ob stoletnici mestnih pravic z naslovom Tržič skozi objektiv stoletja, ljudje, delo in življenje med letoma 1926 in 2026. Več direktor Tržiškega muzeja David Ahačič.
3: Tržiški muzej vas v četrtek 3. septembra ob 19. uri vabi v Polakov salon naše osrednje muzejske stavbe na predstavitev prve izmed dveh knjig, ki je pripravljena posebej ob 100. obletnici podelitve mestnih pravic, in sicer bogate fotomonografije, ki je, kot smo zapisali, kot družinski album našega mesta in okoliških krajev. Prinaša izbor zgodb, ki so del živopisanega mozaika časa, prostora in naše lokalne skupnosti. Je poklon ljudem, ki so ustvarjali podobo kraja, ter povabilo k ponovnemu odkrivanju naše skupne bogate dediščine.
1: Vreme. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

sem Roman Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
3: Obiščite www.zmajček.net.
4: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecede učiš?
2: Ne, buksel, štideran, kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere, do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar kuj pokličva, 041 625 480.

Pokrovitelj. Tudi letos vas vabimo v deželo koliščarjev na koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Letos so v središču Bobri književno delo Janeza Jalna. Pripravili smo zanimive delavnice, v katerih bodo uživali otroci in odrasli. Čaka vas tudi zanimiv program na glavnem odru. A ja, pa pridite zjutraj, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan je zabava za vso družino.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna, je na konferenci v okviru Blejskega strateškega foruma dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
2: Za nami je res močno turistično poletje. Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija. Če pogledamo konkretne podatke, v juliju in avgustu smo zabeležili 7% več prihodov in prenočitev kot poleti v lanskem letu. Tujih prenočitev je bilo skoraj 9% več.
1: Število domačih gostov pa je po njenih besedah ostalo približno enako. V Tržiču bo ta vikend 5. in 6. septembra potekal Šuštarfest. Pestro nedeljsko dogajanje povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Prijavljenih imamo preko 180 ponudnikov, tako na štantih kot na različnih prizoriščih. Mislim, da se nam obeta ena taka res prava šuštarska nedelja in še enkrat tudi vi z Radija Gorenc, koncert popoldne v nedeljo je vaš in verjamem, da bo tudi odličen.
1: Dijaki srednje šole Jesenice pouk v novem šolskem letu začenjajo v povsem novi šoli. Potem, ko so maja lani staro dotrajano šolsko stavbo dotal porušili, je v manj kot letu dni zrasel sodoben šolski center. Ta je sestavljen iz dveh objektov. V glavnem so učilnice s kabineti in upravo, v ločenem objektu pa so delavnice in telovadnica. Šola je nadstandardno opremljena, ima tudi zunanje igrišče in zunanje učilnice. Nova šola je stala 30 milijonov evrov, projekt je bil sofinanciran iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 8,8 milijona evrov. Preostala sredstva pa je zagotovila država. Na tuje. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
4: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
4: To je bolj rano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
2: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
3: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
4: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Tudi lajtas bo reben za semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
8: Dragi, kavč je čist uničen.
9: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.

0: Povabili smo na kavo.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, povabili smo na kavo. V naši družbi je danes gospod David Štulc iz javnega zavoda Turizem Dolina Soče. Lepo pozdravljeni.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Gorenc, lep pozdrav iz Doline Soče.
1: Meteorološka jesen je že tukaj, pa tudi koledarska ni prav daleč. Zakaj je prav jesen eden najlepših časov za obisk Doline Soče, pa kako jo lahko obiskovalci v času festivala doživijo drugače kot sicer?
2: Ja, jesen je v Dolini Soče res poseben čas. Poletni vrvež se umiri, temperature so prijetnejše, razgledi jasnejši, narava pa zažari v toplih jesenskih barvah. Festival obiskovalce povabi, da dolino doživijo počasneje in bolj poglobljeno, ne samo skozi njene najbolj znane razglede, ampak tudi skozi zgodbe domačinov, kulturno dediščino in lokalne okuse. Odkrivajo jo lahko peš, na kolesu, v družbi izkušenih vodnikov ali ob dobri hrani.
1: Gre za festival pohodništva, traja več kot mesec dni in povezuje gibanje, zgodbe, dediščino pa tudi kulinariko. Komu je namenjen? Predvsem izkušenim pohodnikom in kolesarjem ali tudi družinam in manj športno pripravljenim obiskovalcem?
2: Program je pravzaprav zelo raznolik, zato je festival namenjen širokemu krogu obiskovalcev. Na voljo so lažji pohodi, primerni za manj izkušene pohodnike in družine, pa tudi zahtevnejše visokogorske ture za dobro pripravljene udeležence. Podobno velja za kolesarski del, izbirati je mogoče med sproščenimi e-kolesarskimi doživetji in zahtevnimi cestnimi turami. Tisti, ki športne aktivnosti ne pritegnejo, pa se lahko udeležijo predavanj, kulturnih dogodkov, butičnih doživetij ali kulinaričnih prireditev.
1: Vodeni pohodi niso samo hoja od izhodišča do cilja. Katere zgodbe in manj znane kotičke Doline Soče bodo udeleženci spoznavali letos ob poti?
2: Ja, prav zgodbe ob poti so ena največjih dodanih vrednosti festivala. Naprimer, Livški štori bodo udeleženci spoznavali pripovedi, naravo in razglede nad Livkom. Na Vodicah pa bodo raziskovali podzemni labirint kavern iz časa Prve svetovne vojne. Program vključuje tudi pohod po Rapalski meji, čezmejni pohod iz Bovca proti Rezi, opazovanje ptic na stolu ter pohod po tematski poti na svoji zemlji. Obiskovalci tako ne spoznavajo samo pokrajine, ampak tudi zgodovino, ljudi in dediščino, ki jo je oblikovala.
1: V programu najdemo tudi kolesarske ture za zelo različne udeležence, od sproščenih doživetij z e-kolesi pa do zahtevnega kroga čez Vršič in Predel. Kako naj obiskovalec izbere pravo turo zase?
2: Ja, najprej naj preverijo dolžino, višinsko razliko in zahtevnost posamezne ture, ter realno ocenijo svojo telesno pripravljenost. Za obiskovalce, ki si želijo bolj sproščenega raziskovanja, so primerna ekolesarska doživetja, naprimer tura ob Soči in spoznavanje sirarske tradicije. Dobro pripravljeni cestni kolesari pa se lahko odločijo za zahtevnejše ture, kot sta krog iz Trbiža čez Vršič in Predel ali cestna tura čez Učjo in Sela Krnico. Pri vseh turah je pomembno tudi vodenje. Se vodniki poskrbijo za traso, varnost in dodatne zgodbe. Ob poti.
1: Letos pa ste v Dolino Soče povabili tudi Petro Majdič, pa Andreja Hauptmana, Alenko Klinar in Janija Brajkoviča. Njihove zgodbe seveda ne govorijo samo o športnih uspehih, ampak tudi o padcih, okrevanju in pomembnih življenjskih odločitvah. Kaj lahko od teh srečanj odnese tudi nekdo, ki recimo ni športnik?
2: Ja, letos smo povabili kar odmevna imena. Vse štiri zgodbe močno presegajo šport, govorijo o postavljanju ciljev, vztrajnosti, ekipnem duhu, zaupanju in odločitvah, ki jih moramo sprejeti, ko se stvari ne odvijajo po načrtih. Gostje bodo odprli tudi bolj osebne teme, kot so pretreniranost, poškodbe, okrevanje, psihološki izzivi ter iskanje bolj zdravega ravnotežja med ambicijami in lastnimi zmožnostmi. To so izkušnje, v katerih se lahko prepozna skoraj vsak, ne glede na to, ali se ukvarja s športom ali ne.
1: Drži, sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Povabili smo na kavo. V naši družbi je gospod David Štulc iz javnega zavoda Turizem Dolina Soče. Pogovarjava pa se o festivalu pohodništva in kolesarstva. Posebnost festivala so tudi butična doživetja s certifikatom kakovosti iz Doline Soče. Kaj pomeni, da obiskovalec pri teh doživetjih ni zgolj opazovalec, ampak postane tudi del zgodbe.
1: To pomeni, da obiskovalec prostora ne spoznava samo skozi ogled znamenitosti, ampak skozi neposreden stik z domačini, njihovim znanjem, tradicijo in načinom življenja. Na Kolovratu lahko skozi pripoved vojaka Soške fronte doživi zgodovino. V Bovcu pri doživetju diši po gobah, poveže odkrivanje gozda z lokalno kulinariko. Na mostu na Soči pa skozi del doživetja oko reke spoznava zgodbe kraja ob smaragdni vodi. Na kmetiji pri Lukčevih ga čaka še pristno kulinarično doživetje, ni boljša kot prast. Gre za manjša in bolj osebna doživetja, pri katerih si vzamemo čas, da kraj resnično začutimo.
0: Festival se začne z gibanjem, zaključno obdobje pa zaznamujeta Jestival v Kobaridu in Frika Fest v Tolminu. Kako pomembni so lokalni okusi, pa sirarska tradicija in življenje na planinah za celotno zgodbo Doline Soče?
1: Kulinarika je pravzaprav neločljiv del identitete Doline Soče. Ne govori samo o hrani, ampak tudi o naravi, kmetijstvu, življenju na planinah in znanju, ki se prinaša iz roda v rod. Jestival v ospredje postavlja kobariške štruklje, lokalno kulinariko in ustvarjalnost. Frika Fest pa seveda friko, sirarsko tradicijo ter čas, ko se življenje z visokogorskih planin vrača v dolino. Oba dogodka lepo pokažeta, kako tesno so v dolini Soče povezani pokrajina, ljudje in okusi.
0: Če bi poslušalci za obisk festivala izbrali samo en dan ali pa en konec tedna, kaj bi jim priporočili in kje lahko preverijo, kakšen program je na voljo in kakšni so pogoji za prijavo?
1: To je predvsem odvisno od njihovih zanimanj. Ljubiteljem pohodništva bi priporočil enega od vodenih pohodov, se lahko z vodnikom odkrijejo tudi zgodbe in kotičke, ki bi jih sami morda spregledali. Kolesari lahko izbirajo med ekolesarskimi in zahtevnejšimi cestnimi turami, družine pa med lažjimi aktivnostmi, dnevi odprtih vrat in spremljevalnim programom. Za celodnevno doživetje je zanimiva tudi otvoritev festivala v Bovcu v četrtek 4. septembra, ki smo jo povezali z jubilejnim 10. Blitzpovec maratonom. V oktobru pa lahko obisk povežejo z Jestivalom ali Frikafestom. Celoten program, zahtevnost posameznih tur, informacije o prijavah in termini so objavljeni na naši spletni strani Doline Soče, torej www.dolina-soce.si.
0: Festival povezuje Bovec, Kobarid, Tolmin in številne tudi manjše kraje. Je njegov namen tudi ta, da obiskovalce konec koncev usmeri z teh najbolj znanih lokacij na nekoliko manj obiskane poti ter seveda med domačine?
1: Vsekakor. Dolina Soče je najbolj prepoznavna po nekaterih znamenitostih, vendar se njeno bogatstvo skriva tudi v manjših krajih, manj znanih poteh in zgodbah ljudi, ki tukaj živijo. Festival obiskovalce vodi na Livško, v Breginski kot, na Kolovrat, območje Rapalske meje in v druge kotičke, ki jih morda ne bi obiskali sami. S tem želimo obisk razpršiti po celotni dolini, hkrati pa obiskovalcem omogočiti bolj pristen stik z domačini in lokalnim okoljem.
0: Gospod David Štulc, najlepša hvala za vse informacije in se vidimo kje drugje kot v Dolini Soče.
1: Ja, hvala vam in vabljeni med 4. septembrom in 11. oktobrom v Dolino Soče. Srečno!
2: Na obisku ob kavi.

0: Vroče je, kaj ti, ja, nekaj sonca, predvsem pa tudi nekaj plitke kopaste oblačnosti in zato imamo temperature nekje od 26 pa do 30, na Goriškem in ob morju celo do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo in zjutraj bo sveže, tam od 11 pa do 18 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri pa bo pretežno jasno in tudi zelo vroče, vse tja do 33 stopinj Celzija. V soboto sprva precej jasno, popoldne pa nekaj spremenljive oblačnosti. Na severu lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. V nedeljo, ja, se pa vidimo kje druge kot na Šušterfestu in zaenkrat kaže na večinoma sončno vreme. In ja, ob 17. uri, ko bo na vrsti tudi naš odr, odr Radia Gorenc, verjamem, da bodo temperature ravno prave za tisto dobro žurko. Dež, no dež pa menda prihaja šele prihodnji teden, tako da brez skrbi. Ja, nekaj skrbi pa nam lahko povzroča edino promet, precej pestro je na cestah zaradi popoldanske prometne konice, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Pestro je predvsem na ljubljanski obvoznici, kjer so zastoji. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, kakopak v obe smeri. Srečno, previdno in pa z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
2: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličite 0413951 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
5: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
6: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi. Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo!
7: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.

Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, je dejal prvak Gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarilo politično farso. Robert Golob.
2: V vsakem primeru si pa želim, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato nisem niti razmišljal o tem, da bi skliceval na imuniteto, sem si odpovedal, tudi danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi. Tisto pa, kar smo spremljali v zadnjih treh dneh, je pa enostavno nesprejemljivo. Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal tri dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal in dokazal, da je prodal Slovenijo Izraelu in je njihovim interesom.
1: Poglejmo na tuje. Ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve so na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega so pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028-2034 ter širitev povezave. V eni od jutrišnjih razprav se bodo namreč ministrom in državnim sekretarjem iz držav članic pridružili tudi njihovi kolegi iz tretjih držav, ki se želijo pridružiti uniji. Med temi so Ukrajina, Moldavija ter države Zahodnega Balkana. Po napovedih bodo govorili o tem, kako jih lahko Evropska unija podpre pri pripravah na članstvo v uniji. Nazaj domov. Na občini Bled so predstavniki občine Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste. Če bo šlo vse po načrtih, bodo z gradnjo od krožišča v Betinu nadaljevali marca prihodnje leto. Glede pogovorov z lastniki zemljišč na trasi četrte faze, pa blejski župan Anton Mežan.
3: Kar se tiče četrte faze, govorimo o izhodu iz predora med Dobro goro in Stražo in pa naprej do glavne ceste proti Bohinjski Beli. V tem delu je ravno to, kar sem prej omenil, bil do zdaj srž problema, da se še nihče ni pogovarjal z nikomer. Ne moramo se mi pogovarjati kot občina, če imaš škarje in platno in denar in vse država, lahko se seveda po pooblastilu. Sem vesel, da je tako pristojni minister, kot pa vsi okrog njega so za to, da se zdaj te zadeve začnejo tudi tam odvijati usporedno. Se seveda gradbeno ne da faze delati najprej, recimo prva pa četrta, ampak je treba po vrsti. Kar se pa tiče dokumentacije, pa so vsi za to, da delamo zdaj usporedno.
1: S pogovori bodo začeli v začetku prihodnjega leta. Šport. Slovenski hokejski napadalec Robert Sabolič se po več kot 16 letih vrača na Jesenice, so sporočili iz hokejskega društva Jesenice. Sabolič, ki je zadnji dve sezoni igral za ljubljansko Olimpijo, je v Podmežakli v sezoni 2009-2010 začel člansko kariero. Dolgoletni slovenski reprezentant bo tako znova zaigral za matični klub, ki bo v novi sezoni še naprej nastopal v Alpski ligi.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, nekaj plitke, kopaste oblačnosti pa prav tako. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Zjutraj bomo namerili od 11 pa do 18 stopinj Celzija. Petek bo pretežno jasen, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Manca in Najd sva danes v vaši družbi na frekvencah Radia Gorenc. In kar takoj gremo na kolesarsko dirko po Španiji, kjer je danes na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Calar Alta. Dolga pa je dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri je kot vodilni začel domačin Enric Mas, minuto in 18 sekund za njim pa zaostaja drugouvrščeni slovenski as Primož Roglič. No, med deseterico pa je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. Etapa se je začela pred slabima dvema urama, no po predvidevanjih organizatorjev pa bodo kolesari prišli na cilj nekaj po 17. uri. Ampak ostajamo v svetu kolesarstva, več o tem pa v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi na tole krasno četrtkovo popovdne.

0: Oglasi.
1: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
2: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
3: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
4: Hej, a greš plesat?
5: Greva plesat?
4: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
6: Tudi lajta zbo rebenca se ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu tokrat pišejo o poskusu umora na območju Kranja, pa o evakuaciji in zapori cest zaradi bombe, o tem, da je letošnje poletje rekordno toplo ter da rešitev za Vintgar vidijo v koncesiji. Pišejo tudi o nagradi Julija, Vesni Slapar, o fantu, ki kuha po svoje, ter o novem rekordu Juriša na Vršič. Priložili pa so tudi jeseniške novice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
2: GG Bled, vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zelo konkurenčna. Plačila na rok zelo kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na 3xdvojnjeve.ggbled.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
7: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.

vroče je, kaj ti, ja, nekaj sonca, predvsem pa tudi nekaj plitke kopaste oblačnosti in zato imamo temperature nekje od 26 pa do 30, na Goriškem in ob morju celo do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo in zjutraj bo sveže, tam od 11 pa do 18 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri pa bo pretežno jasno in tudi zelo vroče, vse tja do 33 stopinj Celzija. V soboto sprva precej jasno, popoldne pa nekaj spremenljive oblačnosti. Na severu lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. V nedeljo, ja, se pa vidimo kje druge kot na Šušterfestu in zaenkrat kaže na večinoma sončno vreme. In ja, ob 17. uri, ko bo na vrsti tudi naš odar, odar Radia Gorenc, verjamem, da bodo temperature ravno prave za tisto dobro žurko. Dež, no dež pa menda prihaja šele prihodnji teden, tako da brez skrbi. Ja, nekaj skrbi pa nam lahko povzroča edino promet, precej pestro je na cestah zaradi popoldanske prometne konice, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pestro je predvsem na ljubljanski obvoznici, kjer so zastoji, zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled, kakopak v obe smeri. Srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: Neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Še dvakrat gremo spat, pa se začenja Šušterfest, tik pred vrati je in v Tržiču bo spet zelo pestro in zelo, zelo veselo. Čaka nas bogata sejemska ponudba, pa modna revija, praznovanje ob 100. obletnici mestnih pravic, kulinarični kotički, pa kulturno dogajanje in kup zanimivosti. Ampak Šušterfest ne bi bil Šušterfest brez pravega žura. Z radijem Gorenc. Prav ste slišali, to se bo zgodilo v nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje. Dobimo se na glavnem odru na parkirišču BPT. Pelo se bo, plesalo se bo, smejalo se bo, kaj dobrega bomo pojedali, pa seveda ne bomo pozabili niti na zdravt. Z nami pa bodo tudi sami odlični glasbeni gostje. Miran Rudan in Design. Natalija Verboten. Domen Kumar.
3: Namesto tebe čaša poskrbi, da mi je lepo, da mi je lepo.
2: In pa Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni, pili me iz telesa.
2: Najboljša novica, vstop je prost, kaj morate prinesti s sabo, samo dobro voljo, nasmeh, pa željo po dobri zabavi. Za vse ostalo poskrbimo mi in imamo tudi kakšno presenečenje pripravljeno, tako da se vidimo v nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje na odru Radija Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Oglasi.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
5: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: Natalija Verboten.
6: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
7: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
3: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
3: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
8: Opa, kjero?
3: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
0: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
9: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
10: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
11: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanel in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.
12: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
13: Juhu!
12: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Podjetje Pomis. Lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in veliko uspeha na novih poteh.
15: Nora promocija!
16: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Manco in pa naj cva na frekvencah Radia Gorenc. Z vami prele smo pogledali, kaj se dogaja na Vuelti, no dobra novica pa prihaja tudi iz tabora Tadeja Pogačarja, kajti po poročanju italijanskega časnika Gazeta dello Sport je Tadej že zapustil bolnišnico v Barceloni ter se vrnil v domačo oskrbo v Kneževino Monako. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi Tadejeva partnerka Urška Žigart. Z odstopom je sicer Tadej izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo pa domače evropsko prvenstvo ter dirka po Lombardiji. Tadej, tudi s frekvenc Radia Gorenc ti želimo eno uspešno in hitro ukrevanje. Pa vse dobro.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Štajerska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.
2: Šuštarska nedelja je pred vrati in na odru Radia Gorenc bosta tudi Natalija Verboten in Domen Kumer. Domen, živjo.
3: Ja, lep pozdrav tebi, Nate, in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem najboljšega radija, daleč na krog, Radia Gorenc.
2: Zdaj, Domen, jaz vem, da je daleč do Portoroža, ne? Do Tržiča je mečko in manj tudi zastojev, ni toliko, kot do Portoroža. Se vidimo v nedeljo 6. septembra na odru Radia Gorenc od 17. ure dalje. Zdaj, z Natalijo boste nastopala skupaj, imata ta super mega hit Mama Marija, kaj nam še pripravljata?
3: Ja, midva z Natalijo, bom kar govoril v imenu obeh, pripravljava seveda na vašem dogodku 6. septembra v Tržiču eno tako fajn zabavo. Upam, da boste prišli v čim večjem številu in da se bomo vsi skupaj na tisto nedeljo imeli čim boljše, koliko se le da.
2: Brez skrbi. Daj mi povej, Natalija je rekla, da ona potrebuje prejen stop na odar, kakšno minutko, dve miru, tišine, da se umiri, pripravlja na stop. Kakšna je tvoja rutina, prejen stopaš na odar?
3: Pa tudi kaj podobnega, no, zdaj, ja zdaj ne rabim nekega ful miru, pa zdaj, da bi se mogel umiriti, ampak tak, da vem, da to zdaj, če nastopamo z bendom, tokrat pri vas na vašem koncu prideva z Natalijo sama, ampak ko pa nastopam z bendom, takrat pa ponavadi tistih nekaj trenutkov, preden stopimo z menom na odr, se pač probamo biti čim bolj nekako, bom rekel, usklajeni. In sicer pa mi kot Štajerci tudi preden gremo na odr, še kakega spijemo, ne? Kakorkoli, kako komu paše.
2: Se pravi, nas tudi v nedeljo čaka taka, ta prava čaga?
3: Definitivno, zagotovo. Tako da jaz upam samo, da ste poskrbeli vi z Radia Gorenc za vreme, vse ostalo bomo pa zrihtali mi.
2: Ma, za vreme ti ne skrb, to mi poskrbimo brez težav. Domen, najlepša ti.

0: Hvala za tale pogovor. V nedeljo se vidimo, ne peli do Portoroža, prepeje se v Tržač.
1: Z največjim veseljem. Se vidimo v nedeljo 6. septembra pri vas.
2: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
3: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfestu 2026.

0: oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
0: Obiščite www.zmajček.net. Revija Zmajček. Z igro do znanja.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
5: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
6: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da. Samo po eno stvar skočam.
7: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
8: Supernova.
9: Migi. Migi. Migi. Migi, migi.
10: Migi, migi, migi.

0: malom udoben in zdrav korak. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
1: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. nepremičnine-kranj.si Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
3: Kut Franseliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
4: Šuštar Fest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
4: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
6: Pridi, vstop je prost.

Na frekvencah Gorenca v tole četrtko popoldne vstopava skupaj z vami Manca in Panajc. Danes pa svoj rojstni dan praznuje Tinkara Kovač. Z glasbenim nastopanjem je začela zgodaj, saj si je že pri 9 letih delila zmago na prireditvi Veseli tobogan v Dekanih. Prvo diskografsko pogodbo je podpisala leta 97, ko je izdala prvenec, ki si je prislužil zlato odličje pa tudi 2 nagradi Zlati petelin. Leta 2014 pa je skladbo spet zastopala Slovenijo na tekmovanju za pesem Eurovizije. Po zmagi na slovenskem izboru Ema seveda. V predtekmovalnem večeru se je uspelo vrstiti tudi v finalni del tekmovanja. No, večkrat je Tinkara slavila tudi na domačih melodijah Morja in sonca, je pa tudi nesporna princesa rock flaute. S frekvenc Radia Gorenc Tinkari Kovač želimo vse najboljše in naj si zapoje in zaigra kar sama.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, je povedal minister Jernej Vrtovec ter dodal.
2: Dogovorili smo se, da se pomaga subvencionirati nakup pneumatik. Druga stvar, tudi se pomaga subvencionirati preko družbe Brzen nakup nafte. In sicer na ceno, ki giba se pač na borzi, se pravi borzno ceno, in trg je zelo volatilen na ta trenutek, ne pa na to končno ceno. Tukaj še nismo popolnoma usklajeni in sicer iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
1: Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo v nedeljo dopoldne deaktivirali in odstranili 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel o območju evakuacije. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnili so še, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Meteorološka organizacija svoje napovedi o El Niño, ki se naravno pojavi vsaki 2 do 7 let, utemeljuje na izračunih več vremenskih služb po vsem svetu. Čeprav podnebne spremembe lahko ukrepijo njegove učinke, pa El Niño ne povzročajo.
3: Območje evakuacije 400-metrsko, glede na to, kar so kolegi povedali, se je zmanjšal iz prej predvidenih širšega dela, tako da na tem območju mi nimamo prebivalcev, se pravi ne bo potrebno praziti nobenih stanovanjskih objektov, bomo pa vseeno to območje pregledali, da se ne bi na tem območju nahajali morebitni ljudje na polju ali kakorkoli drugače, kakšni sprehajalci. Potem zaklanjanje velja območju 400 do 600 metrov, tukaj pa so že noter naselja, Globoko, Mišače in pa Dobro polje, ne celoti, ampak kar dobršen del teh naselij. Pričakujemo od prebivalcev, da se bojo zadržovali v času intervencije v zaprtih prostorih in pa zato, da bomo v bistvu to območje tudi imeli pod nadzorom, bomo imeli tudi zaprto območje, se pravi na mejah tega območja bomo imeli postavljene zapore, tako na cestah kot na pešpoteh in pa tudi na reki Savi.
1: Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 22. ure na zunanjem delu enega od gostinskih lokalov v Kranju obravnavali nasilen spor med več osebami, v katerem so vpleteni uporabili tudi oster predmet in solzivec, so sporočili z policijske uprave Kranj. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta se sprla 36-letni in 40-letni moški. Med sporom je 36-letnik z ostrim predmetom površinsko lahko telesno poškodoval 40-letnika. V spor je nato posegal 48-letni moški, ki je želel spor prekiniti. Takrat pa je 36-letna ženska s solzivcem poškropila tako njega kot tudi 40-letnega moškega.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, nekaj plitke, kopaste oblačnosti pa prav tako. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Zjutraj bomo namerili od 11 pa do 18 stopinj Celzija. Petek bo pretežno jasen, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Semice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
3: Kvaj
0: na
3: robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
3: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat spreznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklico, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
4: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
5: Dobro jutro. Ega. Se spok dober jutrna rečem, pa že prštijan.
6: Na možu besede, klele, v ti vdaj.
5: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, spoštovana sodelavca. Sem spoštovana, moram z vljudnostni reči.
6: Ja,
5: ne?
6: To sam tako rečeš.
5: Ja, no, v glavnem jaz grem tja, ne.
6: In jaz grem tja.
5: Kjer sol in von čeva pomešata se v zraku, kjer zvok harmonike zveni v večernem mraku kot doma.
6: Kjer je leti
5: Krk.
6: Severa.
5: Krk, Malinsko.
6: A ti še zmer top?
0: Ta še zmer
6: je top. Ja, pa ti ni zgladak.
0: Res ni gladak.
6: Dej raj.
0: 100%. Dej raj. Se mu bude izbegan, ampak on iz odprtega oddelca.
6: Dej raj. Severa.
5: Ja. Ja. Zdaj to gleda povedal, ne?
6: Sa zdaj ste bili neki zaprta.
0: Ne.
5: Prvo pa če okol hodijo. Ja.
0: Tri življenjska pravila.
5: Tri.
0: Na hod v trgovino, če svačen.
6: Dobro.
5: Ja.
0: Na hod na randi, če spotreben.
6: Mm-hmm.
0: Pa na popravljaj Facebook status ekspjen.
6: Ja, pa je, fajn je. Da reči,
0: ženska, v petih minutah bom pripravljena, je enakovredno, kot dedac reče, čez pet minut bom doma.
6: Tako? Ja. Tako.
5: Ej, a če jaz, mislim, če pod status na Facebooku, a veš, napišeš, da so razmerju, a ne? A to se šteje tudi, če sam, pa so v delovnem razmerju.
0: Ja, tudi, isto.
6: A to še kdo dela, piše statuse. Aj,
0: pa jaz samo jo. Se sprašujem, kako so se indijanca zmeri matrali, da so drž prklica.
6: Ja?
0: Jaz samo avto perem.
6: A naprimer, ja. Naprimer. Ali pa Marilo doma pozabo, še kujdeš.
5: Ja. Cel boliti smo ga čekali.
0: Kaj še hujš?
5: Ta pa sran avto.
0: Ja. Kaj še hujš v črne mačke, ki ta prička pot? Ha?
6: Ne vem.
0: Da je ta seksi bludnik, što pa ti imaš pa ženo avto?
6: No.
0: A, je rekla tašča, ko mrem posujte moj pepel podoriš, pa prav zdi to pa ne, ko pa vitar podiril, boš pa spet obajt.
6: Sam res, ja. Not potegnil.
0: Ja.
6: Jaz imam eno uganko.
0: Daj.
5: No, daj.
6: Lahko zdaj spet uno musko od milijarder, milijonar.
5: Aj, ja.
6: Milijarder.
5: Mamo, milijarder.
6: Od Jurasa. Kateri je bil najljubši sadež od betona?
5: Beton.
6: Beethoven.
0: Beethoven.
6: Najljubši sadež.
0: Šmarilca.
6: Ne, a veš kjer?
0: Ne.
6: Bananana.
5: Ja, da.
6: Bananana.
0: Daj, naš Jan in ta pravdesc.
5: So vrlo.
0: On pride tam, pa vžge po mis, pa reče, žena, kva ni dan skuham za kosilo?
6: Tako?
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja.
6: Makarone.
0: Ej, vse me jasno, samo enemu ne gre v glavu. Kako se lahko ženske igrali v njimah filmu?
6: Ano?
0: Ja.
6: Ja.
0: Ja.
5: Reš, a ješ, če pri nas pa tukaj, a veš, prav, jaz spravim, a ne takole. Krava je naumna, za koga skpiva dva para čevlova. Prav, zato ima krava štiri noge, o, so naumen.
6: Vse
5: pa, pa imam, ne.
6: Lepo bo govoril.
7: Je rekel, ti, a najc danes nadeva, je rekel, ne, v bolanc. Prav, kako če sem ga včeraj videl za nobjom, da ja, prav, kaj videla tudi njegova žena.
5: Orgazama, ne. Vse to, ves tako je to.
7: Ja.
6: Iz knjige.
5: Peška, veš ti to?
7: Ja,
5: že bral. A že daj bral?
6: Iz knjige, ja.
5: No, jaz sem to nek prebral, zdaj čak, da vam povem, kaj sem prebral. Orgazem pri žensk traja 4x dol, kukor pri moškem.
7: Ja, res je.
5: To je glih tako, kukor parkirane.
7: Ja, ja. Ker moja se še puri povedi, je rekel, že grem.
6: Are?
7: Ja, zdaj sem je kupil sentimentalne kondome.
6: Sentimentalne?
7: Sentimentalne.
6: Kaj pa to?
7: Ja, da se on pa je pogovarja z njim.
6: Buh!
7: Ja, ja, jaz, odkaj grem.
6: A daj reči, ja? Tu obstaja.
7: Dva črva sta se pogovarjala. Ja? In rekel je, ko pa z nos ko visil, in rekel, taš češ vari bilo.
5: Obvestilo! Luka Mesec je začel kampanjo za ljubljanskega župana z udarnim geslom. 10% za vse, ne le za peščico.
7: Ja.
5: Tako.
7: Danes imam pa jaz na svet dniva.
6: Oh.
7: Ja. Piščanec ostane najdje sveš, če ga pstite žvet.
5: Čakaj, to je ta kuharija pol že zdaj spet malo.
7: Ja, že skoraj. Yeah. In rekla sem šva kupit kure. Dejte ima 4 peteline pa na kuro, pa prav gospodar, gospa, varite, mi se to obratno, ne prav ona, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vsaj ene vid, kva je življen.
5: O, mali. Aj ga, če oba je to vlomijo, ne, zdaj, ba je tole hodil vse sorte ljudi, aj ga po klele, ne, sam potržiš, čud po begnah, ne.
6: Krasen.
5: A veš, aj ga, noben sosed nekoli nič ne vid. Ej ga, pa ben pride dan na obisk, ej ga, so pa vsi zunaj.
6: A ne, pa vsi vejo, kdo je prišel.
5: To je, no.
6: Pa kuk cajta je bil.
7: In ženske skozi gorede moški nismo zvest. Kogade ne. Cel življenje navijamo za eno gometen klub, pijemo eno znanko piva, pa všeč nam je ena znanka automobila.
6: Ja, ni to dost. Ja, Madonna.
7: Mi zanč sprašvava na takarca v restauraciji.
6: Gospod na takarca.
7: A vam jajca skuhamo, a spečemo se mi, če vkaj zbiram jaz brati, da mi jih pobožete.
6: Jo, viste kvade, te raje pira, dva, pira, dva.
5: Aš foter prav sinu, če hoč uspeta, ne, moraš biti iskren in obziran. Pa pa ta malo prav, ja, ko pa je to pomeni iskren, ne?
6: Ja.
5: A ne, pa prav, da zmer tako narediš, kar so obljubo, ne? Prav, ja, kaj pa obziran? Ja, da nikoli neč ne obljubiš.
6: Ja, pametno.
5: Ja.
6: Ja, se? Ja.
7: Te je zaključna misel.
6: No, pa dajmo zaključiti tale četrtek, kar se te piškarije tiče, drugač ja. Ne, drugač bo četrtek še cel dan. En ful dober nasvet. Če režete čebulo, odprite pivo.
7: Ja.
6: Ne pomaga nič, pa ja. Še pa.
7: No, jaz dva zmeraj.
5: No, v glavno mislijo, ne?
7: Je že narejena.
6: Ja,
7: adio, adio, adio, adio, kolman, adio,
5: ali se
7: ključna misl. Ja, ja, ja, drug let septembra.
6: Se ga bo po izveni trapujo.
7: Adio,
5: adio.
6: Se lahko je izveni.
7: Ja, bo jutr.
6: Se za itak že vsi prešoltajo.
7: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
2: A ja, koliko je pa škode?
1: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
2: Že kličem 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
1: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto, zato dotrajna in tehnično neizpravna na vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. GG Bled. Vam les poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
0: Gorenjska, pozor! Pregrevaj! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Tresejo se tla! Ne zamudi, slovo poletju! Se vidimo v Dupljah! V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
3: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja.
0: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Velbi.
5: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
1: A, B, C, a ja pa že?
2: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
1: Ne, buksel, štideran, kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere, do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
2: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
6: Tu blajta zbo rebenca semen in tu že to nedajlo. Le pridite k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
5: Supernova.
0: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofje Loka. Kjer stil in kakovost najdete dom.
8: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.

0: oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

0: Gregor Strniša, Luna za igriščem. Bledi večer od lune je težak, ki vzhaja za gugalnicami in za vrtiljaki. Palače zadaj so kot beli plašči, ki vrgal jih je z rame goli mrak. Bele igralne kocke meče pred ljudi ta slepi mesec in kdor z njim igra, zgubi in v hitrem krogu nosi ga do zore visoki, vrtoglavi, vrtiljak samote.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.